wakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Ni Mungu aishie milele. Tunamuinua kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili.
1: Niongoze kwa neno.
0: Radio Jambo.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya.
1: Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Jina Ghost Asubuhi. Tukufahamishe zaidi na upate nafasi kushinda shilingi 3,000 kwenye Mwalimu National DT Sacco account. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Mwalimu National DT Sacco.
1: Corona itaisha.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Watu kadha wamelazwa hospitalini katika kaunti ya Mandera kufuatia shambulio baya lililosababisha vifo vya watu sita hapo jana. Watu wenye silaha walishambulia gari la abiria lililokuwa likisafiri kutoka mji wa Mandera hadi mji wa Arabia na kuwafyatulia risasi ya abiria kabla ya kukimbia. Vyombo vya usalama vimeanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo.
2: Tumeanzisha uchunguzi kubaini kiini ambayo ilifanya mpaka hao watu wakaweza kupigwa risasi. We have enough officers on the ground, tunaweza kupata hawa majangili.
1: Chama cha kitaifa cha biashara na viwanda cha Kenya kimetoa wito kwa serikali za kitaifa na za kaunti kuharakisha malipo ya wasambazaji bidhaa, kikionya kwamba kuongezeka kwa bili zinazosubiriwa kulipwa kunazidi kukwamisha wafanyabiashara. Rais wa KNCCI Eric Ruto alisema kwamba ushuru kupita kiasi na mahitaji ya leseni katika kaunti yanaendelea kukatisha tamaa shughuli za biashara. Alihimiza mageuzi kupunguza gharama ya kufanya biashara na kuboresha ufanisi katika malipo ya serikali kwa wasambazaji.
3: Counties in Kenya, you need a distribution license, you need a marketing license, you have to pay sales. That makes it very inefficient for us to enjoy the economies of scale. The second aspect is pending bills, so there is a very serious liquidity problem over SMEs.
1: Rais William Ruto ametoa wito wa uongozi wenye uwajibikaji na umoja wa kitaifa, akisema Kenya inahitaji viongozi wanaoongoza na uadilifu na ukweli. Akizungumza hapo jana, rais aliwasuta wale wanaoikosoa serikali yake kila mara, akisema wanazingatia tu mambo mabaya badala ya kukubali maendeleo yanayopatikana.
4: I don't know why people always want to see the glass as half empty, not half full. There is always a contribution each and every one of us can make. Blame game will not solve us.
1: Na kiongozi wa chama cha PLP na mgombea wa urais wa mwaka 2027 Martha Karua amewasihi wa Kenya kuwabandua viongozi wenye ubinafsi na kuwachagua wale wanaolenga maendeleo ya kitaifa. Akizungumza katika kaunti ya Tharaka Nithi, alisema miundombinu duni na huduma duni za afya zinaonyesha usaliti wa imani ya umma na mgogoro wa kikanda. Karua pia aliikosoa serikali kwa kuzingatia sherehe badala ya kutoa matokeo halisi.
5: Ya pesa yetu ilivunjwa ovyo, na huku Mkenya analala njaa. Ukiwa na mgonjwa anakulia hospitali ukiambiwa SHA haifai, hiyo ni kweli au si kweli?
1: Michezoni, Jose Mourinho ameripotiwa kutaja masharti magumu ya kurejea Real Madrid, huku kocha huyo wa Benfica akidai mamlaka kamili juu ya masuala ya kikosi cha kwanza. Kufuatia mikutano ya ngazi ya juu kati ya wakurugenzi wa klabu na wawakilishi wa meneja huyo Mreno, sasa ndiye anayeongoza kuchukua nafasi ya Alvaro Arbeloa. Mkufunzi huyo wa Ureno ambaye aliongoza klabu hiyo kushinda taji la ligi lililovunja rekodi mwaka 2012 ameibuka kuwa mgombea mkuu wa Florentino Perez kuongoza ujenzi mpya wa haraka wa simu wa kiangazi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili, Radio Jambo. Ongea usikike.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: marefa, tetezi za makocha na kelele za mashabiki. Sisi wa weekend na World of Sports katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
1: Sane dakika 48 uko ndani ya World of Sport. Jina langu ni Captain George.
2: Jina ni Tony Mbala au Malengo wa Sporti.
3: This is Matthew Zowino Automax.
1: Apo sawa, ametoweka hewani Lucky Dube na kibao Blessed be the hand that giveth than the one that taketh. Yani usiwe tu mtu kila mara wewe unapewa tu. Saa zingine pia wewe fungua mkono, peana.
3: Peana hii kitu.
1: Peana hiyo kitu tunasema mimi siko shule, lakini saidia watu.
3: Ndio hiyo sio tunasema.
1: Ikiwa unaongelea kitu gani?
3: Saidiana.
1: Hapo sawa. Naona Tony anatabasamu, lakini ni sawa, acha tuingize mashabiki kwenye set manake.
2: Siwezi ingilia mambo yenu na kupeana.
1: Naona wewe umetabasamu tu.
2: Acha jini huko. Mimi niko kwenye sport.
1: Iko sawa. Hapo kwa sport ndio tunaingia manake, hapo kwa referees ndio tunaingia. 0204445975. Ongea na sisi katika Radio Jambo, tuambie unaonaje kuhusu marefa, manake marefa wetu wamekuwa kichemsha sana. Yaani imekuwa tu ni handball baada ya handball. Some very weird decisions na timu zimekuwa zikilia kuanzia weekend kadhaa kabla hata ya derby. Kumekuwa na tetesi tu, mambo mengi, marefa wanafanya mablanda. Wacha tusikie mashabiki wanasemaje, lakini in the meantime tupigie 0204445975, alafu nambari ya SMS 22494 ukianza neno jambo, alafu nambari ya WhatsApp ni 0700746975. Wacha tuongee na Hemedi kutoka Magadi. Hemedi, vipi?
4: Popoa.
1: Unasemaje baba?
4: Hapo Malenga Sporti.
1: Wamesalimika sana.
2: Popoa kabisa.
4: Huko kwa kiti jua ndio limewaka smart. Tunashukuru sana.
1: So, unasemaje kuhusu marefa? Maana yake kumekuwa na mambo mingi sana inaendelea. Some very weird decisions na zinakuwa na impact katika ligi. Wewe unasemaje?
4: Mimi naona ni kama match fixing imerudi Kenya.
1: Okay.
4: So
1: una feel kwamba match fixing imerejea?
4: Kabisa.
1: Haya, na unaona tufanye vipi, maana yake lazima kuwe na solution.
4: Mpaka kuwe na uchunguzi kiasi. Ikifuatiliwa, utapata timu zingine zinaonewa. Zingine hazionewi.
1: Okay.
4: Mtu anataka ashinde ligi
1: kiharamu.
4: Kiharamu.
1: Aya, sawa sawa
4: na
1: baba. Aya, shukran sana.
4: Sawa, pia mimi niwashukuru.
1: Silas toka Ruaraka.
5: Sasa.
1: Vipi Silo?
5: Poa sana.
1: Niko na Tony Mbala hapa na man like Matthew Automax. Unasemaje kuhusu marefa?
5: Tajua marefa wetu. Kama wako tu kwa attachment.
1: Unasema marefa wana behave ni kama wako attachment.
5: Wana behave ni kama wako attachment na wako serious thing. This is a serious competition. You are bringing something for jokes in the film. Why are you doing that?
1: So
5: unapata ni kama
1: Silas credo yake imeisha. Tuongee na Wekesa kutoka Kitengela.
6: Kitengela Kimalari.
1: Vipi?
6: Poa bwana, vumbi imerudi bro.
1: Vumbi imerudi.
6: Lakini hatuogopangi.
1: Ah, tembeleni madaktari mtibie homa.
6: Doni, wacha nikwambie. Marefa warudi darasani, ni kama sasa mpira imekuwa juu kuwashinda. Warudi darasani, wanafanya vitu za kuwashumu. Unajua

0: mikopo ya biashara, interest ya juu kwa fixed deposit, na pia huduma rahisi ya malipo kupitia Lipa na Mwalimu.
1: Ndio!
0: Tupatane kwenye Gidi na Ghost asubuhi. Tukufahamishe zaidi na upate nafasi kushinda shilingi 3,000 kwenye Mwalimu National DT Sacco account. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Mwalimu National DT Sacco.
2: Ladha, raga, soka, sisimua weekend na game yako katika World of Sports. Hapa Radio Jambo.

0: as half empty, not half full. There is always a contribution each and every one of us can make. Blame game will not solve us.
1: Na kiongozi wa chama cha PLP na mgombea wa urais wa mwaka 2027 Martha Karua amewasihi wa Kenya kuwabandua viongozi wenye ubinafsi na kuwachagua wale wanaolenga maendeleo ya kitaifa. Akizungumza katika kaunti ya Tharaka Nithi, alisema miundombinu duni na huduma duni za afya zinaonyesha usaliti wa imani ya umma na mgogoro wa kikanda. Karua pia aliikosoa serikali kwa kuzingatia sherehe badala ya kutoa matokeo halisi.
2: Ya pesa yetu ikivunjwa ovyo, na huku Mkenya analala njaa, ukiwa na mgonjwa anakuja hospitali ukiambiwa SHA haifanyi. Hiyo ni kweli au si kweli?
1: Michezoni, Jose Mourinho ameripotiwa kutaja masharti magumu ya kurejea Real Madrid, huku kocha huyo wa Benfica akidai mamlaka kamili juu ya masuala ya kikosi cha kwanza. Kufuatia mikutano ya ngazi ya juu kati ya wakurugenzi wa klabu na wawakilishi wa meneja huyo Mreno, sasa ndiye anayeongoza kuchukua nafasi ya Alvaro Arbeloa. Mkufunzi huyo wa Ureno ambaye aliongoza klabu hiyo kushinda taji la ligi lililovunja rekodi mwaka 2012 ameibuka kuwa mgombea mkuu wa Florentino Perez kuongoza ujenzi mpya wa haraka wa simu wa kiangazi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Karibu weekend. Hii ni the world of sports. Karibu msisimko wa sporti hapa katika world of sports. Radio Jambo.

0: Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, Woodscapes, and SuperDeck products May 1st through the 11th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Shughulisha katika kumpea ile support wakati wa kujifungua.
2: Yeah.
1: Utakuta wakina mama wengi wataadhirika kimawazo, wa feel kwamba wamekuwa mistreated na hawakueleweka katika hiyo hali ya kujifungua, kwa sababu ni hali ambayo inatatanisha wa mama wengi, ni hali ya machungu, wakati mwingine ni hali ambayo ni dangerous, kwamba inaweza ikaumiza maisha ya mama na yule mtoto ambaye hajazaliwa ama akishazaliwa.
2: Yeah.
1: Kwa hivyo it is usually a critical moment ambayo inahitaji utaaluma wa hali ya juu in order ku preserve maisha ya yule mama na mtoto. Lakini hata katika ugonjwa generally, kila mtu ambaye ni mgonjwa ambaye anaumia na maumivu ama hata na diagnosis ambayo inashtua labda ambayo labda haina tiba ya direct, anahitaji ile support, na sisi kama wauguzi tunashikilia hiyo space ya kumsaidia mtu ambaye hayuko vyema katika kiafya ili kuweza kumsaidia kuirejelea afya yake.
2: Kweli.
1: Yes.
2: Jamii inaweza vipi kuwasaidia wauguzi kufanya kazi yao kwa ubora?
1: Kuwasaidia zaidi ni kuwapa ile support na morale, ambapo nimesema hapo awali kwamba kazi ya uuguzi, hata kazi ya mkunga pale hospitali ni kazi ngumu, ni kazi nzito, inahitaji masaa mengi na nguvu nyingi ya kutenda, kwa sababu ni kazi ya kutenda, si kama ile kazi tu ya ofisini kukaa nyuma ya kompyuta, lakini ni kazi ya kusimama muda mrefu, kazi ya kuinama, kazi ya kuinua vitu, kazi ya kusukuma, kazi ambayo ni manual sort of, I would say. Na kwa hivyo jamii wanaweza kusaidia nurses au wakunga na wauguzi ambao wako katika manyumba yao kuwaelewa na kuelewa kwamba ni kazi ngumu, si kazi rahisi ambavyo watu wanaidhania, na ina uzito ambao unaweza kuleta burnout kwa ambaye anaifanya, kwa sababu yule mkunga ama ambaye ni muuguzi huwa anabeba mizigo ama tuseme burdens za watu, anainua huo uzito ambao mgonjwa ako nao, anabeba mauzito mengi ya watu wengi wagonjwa katika pale hospitalini. Na kwa hivyo jamii wanahitaji kuelewa kwamba kama maybe mama mzazi ama ndugu yako, dada yako ni muuguzi, ni vizuri kuelewa kwamba kazi yake si rahisi vile, na si kazi tu ya kuvaa uniform nyeupe na kung'ara, ni kazi ambayo ina uzito kabisa.
2: Kweli.
1: Yes.
2: So unaweza kuwa kuna ushauri kwa wale vijana ambao labda wangependa kujiunga kwenye taaluma ya uuguzi?
1: Yes, ninafurahia sana kwa sababu nimesema hapo awali mimi ni mwalimu, ninafunza uuguzi, ninafunza uuguzi katika chuo kikuu, na ninafurahia sana kuweza kupasha ambayo nimejifunza mimi kama muuguzi wa miaka kadhaa kwa vijana ambao wanapendelea sana kuingia katika taaluma ya uuguzi.
2: Kweli.
1: Kwa sababu nafasi zimekuwa ni nyingi katika ile taaluma ya uuguzi. Kama wakati huu dunia mzima tunahitaji wakunga milioni moja.
2: What?
1: Na nchi zingine kama Amerika wanahitaji like 200,000 nurses ambao hawawezi kuwa produce pale katika nchi yao. Kwa hivyo wanakuja hapa kwetu Kenya kuharvest wale graduates ambao wamemaliza uuguzi. Na kwa sababu sisi curriculum yetu ambayo imetengenezwa na ile Nursing Council of Kenya wametupea guidelines za ukufunzi wa uuguzi. Kuna ni curriculum ambayo ni ya kijuu, ni ya kisasa, ni ya kimataifa. Kwa hivyo nurses ambao wana graduate katika vyuo vyetu hapa Kenya wanakuwa na utaalamu wa kihali
2: ya juu
1: ambayo wanahitajika Germany, wanahitajika Canada, Australia, America. Na kwa hivyo nafasi zimefunguka nyingi sana za vijana kusoma uuguzi hata hapa Kenya. Bado tunahitaji wa uguzi, ingawa nafasi za uajiri zimepungua, lakini bado wanapata kazi hapa nchini na pia nchi za nje.
2: Okay.
1: Yes.
2: All right.

0: Muuguzi mzuri anafaa kuwa na sifa gani? Tatu zile proper mzuri.
1: Muuguzi ambaye ni maarufu anahitaji kuwa current, awe anatumia maarifa ambayo ni current, yani evidence based.
0: Yes.
1: Si mambo ya kubahatisha ama mambo ya kufanya tu bila evidence. Na hiyo evidence tunaitoa katika research, na wakati mwingi inakuja pamoja na guidelines, policy guidelines ambazo serikali wanatoa, ya kwamba uuguzi wa namna hii unakwenda namna hii, kwa sababu research inasema kwamba this is the best way to do kitu kiki na kile. So ni lazima tukue evidence based. Alafu la pili ni lazima wawe na ile hali ya respect for human dignity. Ni lazima muuguzi awe anaheshimu mgonjwa na kumpa ile heshima bila kuwa na ile bias kwa sababu ya kabila, ama rangi ya ngozi, ama maybe ethnicity, ama differences ambazo tunaweza kuwa nazo za kikabila. Ni lazima muuguzi awe juu ya hayo na kuweza kusaidia yule mgonjwa regardless of their social class. Kweli. Awe labda ni tajiri ama awe ni maskini, ni lazima awe na ile respect. Alafu lingine katika ile code of conduct ambayo inakuja juu kabisa ni kwamba muuguzi ni lazima apeane uuguzi ambao ni safe.
0: Kweli.
1: Inaleta safety katika maisha ya yule mgonjwa, kwa sababu sisi wauguzi, mtu akifanya mambo ambayo ni kando na vile uuguzi unaelekea, inaweza ikawa ni harmful kwa yule mgonjwa. Ukawa unauguza lakini unafanya in a harmful way. Kwa hivyo tunajifunza kwamba ni lazima uuguzi ukwe ni safe. Yani kwa Kiswahili sijui nitasema ni hilo neno safety.
0: Safety
1: kwa Kiswahili ni
0: mimi nimepotea.
1: ya Kiswahili nacho sometimes kina wenyewe, lakini I think wasikilizaji wangu wananielewa. Ni kwa sababu wakati mwingi tunaweza kuwa tunatenda jambo lakini linaumiza mtu ama linatoka kando na ile protection ambayo tulikuwa tunajaribu kuitenda. For example, nikichukua tu kwa mfano, maybe ni sindano tu, tuseme an injection ambayo ninamdunga yule mgonjwa, ni lazima nitumie zile safety measures, nihakikishe ya kwamba ile dawa inapeanwa kulingana na guidelines, kwa sababu kama nilikuwa nidunge katika muscle, nisidunge kwa mshipa, kwa sababu nikidunga kwa mshipa kuna madhara fulani ambayo yatatendeka. Kwa hivyo muuguzi ni lazima akuwe na hilo jambo la kuwa haleti madhara katika uuguzi wake. So hilo jambo la kukua na hiyo mindset ya safety, kila
0: usalama.
1: Kitu ambacho ni na usalama. Asante sana Valentine. Usalama ni kwamba nitatoa uuguzi wangu ili nilete usalama katika maisha ya yule mgonjwa, nisije nikaleta madhara katika maisha yake.
0: All right, I think tutakuwa tunamalizia hapo, lakini huwa tukifika hapa lazima tutume salamu. Sijui kama ungependa kutuma salamu.
1: Oh, asante sana Valentine. Yes, ningependa kutuma salamu. Kwanza nitatuma salamu pale Zitec University kwa ambaye aliniunganisha na Radio Jambo, Joe Kwendo, na mkubwa wake tunamuita DCAM, Director of Corporate Affairs and Marketing, Zitec University. Ninawashukuru sana kwa sababu wameniunganisha, wamenipea hiyo nafasi ya kufika hapa Radio Jambo. Na pia nitasema salamu kwa jamii yangu, mume wangu na watoto, na dada yangu hapa Ann ambaye amenileta ili tuwe pamoja, ambapo nikifanya kipindi hiki. Nashukuru sana kwa wasikilizaji wangu.
0: Asante sana kwa kuja. Ann, ungependa kutusalimia na utume salamu? Karibu tu kwa microphone.
2: Asante sana Valentine.
0: Karibu.
2: Kwa majina naitwa Anduku. Ninafurahi sana kwa kuwa hapa kwa mara ya kwanza. Na ningependa kutuma salamu kwa watoto wangu Yvonne, Joanne na Gitonga, na Walter na Steve. Na hata na wajukuu wangu. Leo ni siku ya Mother's Day. Ninashukuru mimi ni mama yenu. Kwa hivyo msalimike kabisa mama yangu, hata dada yangu na dada zangu wengine, wote ni wa mama. Ni mashosho. Kwa hivyo ninawatumia salamu, msalimike kabisa nikiwa hapa Radio Jambo. Nimefurahi kwa mara ya kwanza kuwa hapa.
0: Karibu sana. Asante sana. Tunasema thank you so much kwa kututembelea hii leo. Tumekuwa na wakati mzuri, tumejifunza mengi sana.
1: Asante.
0: Karibu sana. And we wish you all the very best.
1: Thank you.
0: Alright, right now ni katika 18 baada ya saa 10. Usieni mbali, hii ni Radio Jambo.
3: Muziki unautamba Kenya. Uko hapa.
4: Atoti mama.
3: Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
5: Vitisho vya peni mbili.

0: Wika Kenya, hapa ndio kitu.
1: Nasema sina makosa we kwa
0: na. Radio Jam.
1: Yes. Oh,
0: kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: huyu shangazi yangu.
1: Mbona umeanza ukiteka kwanza?
0: Ijuu.
2: Kwani hii ni siri ya furaha ama?
0: Ni ya furaha bado kiplani.
1: Oh, okay.
0: Asa niko na shangazi yangu. Hei nakwambia bwanake ni kifaa.
1: Ala,
2: aya.
1: Ala,
2: we,
0: ala. Unajua kifaa.
1: Unasema anko yako ni kifaa.
0: Kifaa teda, we, unacheza na mzee wa gym bana.
1: Ala,
2: aye, anko yako ni mtu wa fitness.
0: Hei, we, acha.
1: Ni weida mzito.
0: So, tumekuwa na a thing between me and the husband.
1: What?
2: Wow.
0: Yes, like what? Mnashtuka kwa nini? Hii mambo ya hii mambo ya kawaida.
1: Tunajua ni ya kawaida.
2: Anko yako.
1: Lakini anko?
0: Yes, ndio.
1: Bwana ya anti yako.
0: Hey, yeah. Mbona mnashtuka?
2: Hai ni juu hatujai sikia anko yako.
0: Si anko yangu. Hai pesa kazi iko bana, lazima tutafute.
1: Hebu acha nikuulize. Yeah. Uu ni auntie yako, sister to your mother ama your father?
0: A sister to my dad.
2: Okay, sister to your dad. Husband.
0: Yes.
1: Okay, so uyu mubaba ambaye ni anko yako, munapushu
2: na... Si mbaba, kifaa.
1: Ni kifaa, oh, kifaa.
0: Ni kifaa, nakwambia mebeba.
1: Aya.
0: Inches nazo.
1: Ala.
2: Goja, so unataka kusema,
1: unasema anko ameumbwa tofauti.
0: We nakwambia yake tu ni special. Yaani na hii na sivi singeachi anti enjoy peke yake, ajibambe peke yake, mambo ni kushare.
2: Hey.
1: A family that shares
2: stays together.
0: Lazima tuishare bana. Ai, unataka aje kuwa mchoyo.
1: Na sasa unataka kutobolea aunti yako siri gani?
0: Sasa kuna wakati nilienda kwake. Sasa nikapika chakula. Sasa kupika nikampoison.
1: Ukapoison nani?
0: Aunti.
2: Aya.
1: Wacha mchezo, ukeka poison kwa chakula ya anti yako.
2: Sasa hapa ndiyo siri
0: yako. Ndiyo, isa sinyeniondoke bana.
2: Ala, una...
1: Ulipozo na anti yako, ulikuwa na...
0: Nchungie mali.
1: Ulikuwa na poison na anti yako na intention ya kumuua.
0: Sindio, yes.
1: Alikufa?
0: The assassin, like, she was rushed hosi. But chika, okay, after amefanywa test, just normal food poisoning, but hakuna mse alijua apart from mimi.
1: You poisoned your aunt, ndi uchukue anko yako?
2: Ati aende ubaki ukimuchungia mali?
0: Si ndio, cause ilikuwe mefika at some point. Nikana suspect there is something between the husband and I.
1: Kwani ulikuwa unaishi na aunti yako for a long time ama ni kukawa mkumvisit tu?
0: Unapata ile nilikuwa na wavisit ile sana. Alafu saa zingine unapata aunti ka yuko na kuja. Sasa maid akamwambia.
2: Wala, kwani huu anko yako? Kwani alikuwa anakugongea tu kwake?
0: Ai, si ndio, sasa nyumba ni yake. Utamkuta kwa nyumba na ni parent.
1: Sasa wacha kwanza nikuulize, age difference yako na anko yako ni we, uko how old kama umind kutuambia?
0: Niko 20.
1: 20 okay. Years. God, wewe ni mtana mdogo bado.
2: Na anko yako?
0: Ako 36.
2: 36, 20, hiyo ni 16 years.
1: 16 years. Kwa hivyo anti yako bado pia ni mchanga hivi. Anti yako akona miaka ngapi?
2: Kama 30 something.
0: Ako 32.
1: 32.
2: 36, 32, 20.
1: Oh, okay.
2: Na sasa anko yako? Yeye anajua ulikuwa umetaka upoison, ulikuwa umepoison bibi yake?
0: Si anajua, si eti ajui, anajua.
2: Kwani ilikuwa plani yako na yeye mumalize anti mubaki?
0: Sindio jaji hata yesa vingine asieti leika natakanga anti ya mtakangi leika kona yetu ile juu ya wakona mtoto mmoja mgrubu.
1: Yani anko yako pia anataka kutoka anti yako lakini ameshindwa kumtoka. So mkakama hapa na plan mpoizo na anti yako?
2: Bata hakukufa.
0: Na hakukufa.
1: Ni poison hukuweka ya kitu, ya kutosha ama
2: pia ulikuwa unamutishia tu.
0: Acha tuseme maybe siku yake imefika bado akarudisha duniani.
1: Na sasa hivi umepush na anko yako for how long?
0: Tumekaa since nikiwa high school form 4.
1: Wacha mchezo. So isi unataka kutuambia una groove na anko yako hata saa hii ama uliacha?
0: Ai, mbona niache naacha pesa why? Like my parents can't provide like kila kitu yenye nahitaji. So like mbona niache mali? We just a phone call natumiwa do.
2: Kwani huyo anko yako ni
1: kwani huyo anko yako anafanya kazi gani?
0: Sasa hivi semi inaweza mchomea.
2: Lakini ako ako na pesa.
0: Pesa nayo iko kwa wingi fieti na pia kwa biashara
3: Uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa. Ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
4: Kandanda ni sisi, karibuni tena kwa ajili ya kipindi cha pili. Kumbuka ni mpambano wa EPL ikiwa ni Arsenal dhidi ya West Ham United. Bado ni bila kipindi cha pili, msimu ambao kinaanza. Tuna mbana, naona mashabiki wengi sana nje pale uwanja wa London Stadium, sijui kulikoni.
5: Wanafuatilia mechi kwa ukaribu. Kumbuka ni mechi ambayo iko na impact kubwa sana kwa jedwali. Iwapo Arsenal wataweza kushinda leo, basi wataweza kuwa wamepunguza shinikizo ambalo Man City wanaweka. Kama wataandikisha sare, then shinikizo linazidi, na wakishindwa sasa inakuwa vibaya kabisa. Watakuwa ni kama wanapatia, wanapisha Man City mwanya kuweza kufanya nini, kutua taji. Lakini so far so good. Nimeona katika kipindi cha kwanza Arsenal wameweza kudhibiti mechi, wakiweza kudhibiti possession asilimia 70, na kuna Trossard tumemwona ameweza kupima goalkeeper, ameweza kutest goalkeeper pale, na vile vile akina Somerville ambao wameonyesha ustadi mkubwa upande wa West Ham. So mechi kiasi imeweza kubalance, naweza kusema imebalance. Lakini Ben White mambo yake umeona vile imeenda, na ingekuwa ni vema Arteta aweze kuziba mapengo yote ambayo ameweza kuachwa kutokana na jeraha hilo, kwa sababu ni kushua wakati ambapo alikuwa anataja kikosi alikuwa ameangazia wachezaji ambao wanaweza kumpatia ushindi. Once kunakuwa na mchezaji mmoja wao anakumbwa na jeraha, inakuwa ime disrupt plans zako zote. So let's hope mpango yake haitaweza kuharibika zaidi.
4: Kazi ipo. Asante sana shabiki mkubwa sana wa Arsenal JM ama Jova Maina, mchezaji midfielder matata kabisa wa timu ya Tipos, piga bonge la assist. Mtafuta Kimboi akatumbukiza mpira kwenye kamba. Lakini Paradiso nao ni wale wabaya. Wadio kungu magoli matano kwa mawili kama sijakosea, katika uwanja wa Camp Toyoyo katika michuano ya wazee pamoja league. Nadhani Paradiso ametetea ubingo wake. Kina Sakis. Kina Bossi Ngoa. Mpira unakwenda katika mikono ya mtunza mlango Raya. No time to waste. Dakika ya kwanza mchezo umekamilika. Na ukiangalia information, labda kuna maana kufanya mabadiliko mapema au mwasubiri labda mpaka mili anze kuchoka choka.
5: Arsenal alianza na Eze, akaanza pia na Odegaard. Si Odegaard. Walianza na Calafiori. Na kuna uwezekano ya kuwa Zubimendi ataweza kuwa introduce kwa mechi hii. Tunaona kuwa pia pale kwa attacking itabidi aweze kuleta substitutes wengine, kwa sababu kile ambacho Arsenal wanahitaji saizi ni magoli. Gyökeres sioni ni kama amekuwa na impact nzuri yote kwa mechi hii. Kwa hivyo iwapo Ateta anataka kuweza kushinda mechi, nadhani ingekuwa ni vema aweze kuemploy ile tactic ya Pep Guardiola ya kuweza kutumia flanks, atumia kina Saka pale waweze kuleta crossi zaidi, kwa sababu angalia Ateta mara nyingi ana attack central, build up from the back but central attack. Ujanja wake West Ham umejua, na ndio kwa sababu wameweza kudhibiti ushindani huo. Hivi sasa Arsenal aweze kufunga bao. Kwa hivyo abadilishe mfumo, abadilishe style of play, kama ni counter iwe ni haraka haraka aweze kufunga, kwa sababu jinsi tunavyoona hivi sasa West Ham wamepiga low block na inakuwa vigumu kabisa kuweza kupenya ngome yao.
4: Lakini utakubaliana nami kwamba mpira amini, mtu ambaye anakula ugali ama seme sembe kwa lugha za mtaa ni kwamba ugali moto ni pembeni pembeni, mdogo mdogo unabembeleza ndio unaikula, lakini sasa ukisema ni katikati unaikulia katikati pale itakuwa inakuchoma
5: kabisa. Ndio inamfanya sasa hivi sasa ahakikishe ya kuwa amecheza wide with ya katika mchezo kama huu ni muhimu kabisa. Tunakabiliana na kikosi ambacho kina walinzi wenye tajriba ya hali ya juu, walinzi wazoefu, na haitakuwa rahisi kwake Ateta kuweza kupenya katikati. Kwa hivyo kama ni mtu ambaye anasikiza, kama ni mkufunzi anasikiza, kile ambacho anafaa kufanya saizi ni ku attack more from the flanks, aweze ku stretch defense ya West Ham akitumia width, na akifanya hivyo atakuwa na create space pale. Akitumia kina Saka kuweza ku stretch width, atakuwa ana create space kwa wale wachezaji wa pale katikati waweze kutumia chance hizo na kuweza kupata bao. Centrally inakuwa ngumu kabisa kwake kuweza kupenya.
4: Aya. Bara mbeleza mpira Arsenal. Dakika 49 mpambano wa EPL bado ni bila bila. Kitu ambacho kinaanza kushtua baadhi ya mashabiki. Isare. Tatuone kama itakuwa sare ya nne katika English Premier League mchana wa leo. Manake tayari tumeona sare zingine tatu. Hebu nichukulizie matokeo ya Kenya Premier League kati ya Polisi na Gor Mahia.
5: Wameandikisha sare ya moja kwa moja. So Polisi walikuwa wametangulia, lakini Gor Mahia wakaweza kusawazisha dakika ya mwisho kupitia Asifua Ebeneza. Brian Otieno alikuwa ameweka Polisi kifua mbele dakika za mwanzo mwanzo, lakini Gor Mahia wakaweza kuibuka na alama moja muhimu kabisa ambayo sasa inawaweka saba mbele ya AFC Leopards.
4: Saba. Aya. Ulikuwa na alama tisa, AFC wakashinda ikakuwa sita. Ndio moja na saba kweli. Malik Diouf. Beki wa kushoto wa timu ya West Ham United. Na vituko mingi sana huyu mchezaji wa Senegal. Ball control yake ni shida. Trossard. Saliba. Declan Rice. Tafuta mpenyo wa Arsenali, Bukayo Saka. Tupata kwamba milango inazidi kuwa migumu. Bukayo Saka anapeleka mpira kwa mashabiki. Katika Saka kutafuta bao. Something must be done.
5: Naona mkufunzi wa West Ham akiweza Espirito akiweza kutekeleza mabadiliko kadhaa, kwa sababu jinsi tunavyozungumza hivi sasa naona kama mtu kama Somerville ako na kadi ya njano, na vile vile pia Valentin yuko na kadi ya njano. Kwa hivyo huenda akawatoa akaweza kuleta Wilson na vile vile Marshall, kwa sababu wakati huu sawa vina jinsi anavyocheza, unajua yuko very physical, chances zake za kupata red card are very high.
2: Mm-hmm.
5: Na iwapo watapata red card katika mechi hii, basi watakuwa wameuliwa.
4: Kini striker kuwa na yellow card hawezi kusumbua kama beki.
5: Hata striker, unajua kuna ile contact mingi mingi. Because modern football, si ati defense inapigwa kutoka pale half ya team. Defense inaanza wapi? Pressing inaanza pale
4: attack.
5: Mbele attack, kwa hivyo katika ile hali ya kuweza kupress na msisimuko wa hali ya juu, huenda akapata kadi ya pili ya njano na hiyo itakuwa red. Kwa hivyo inabidi mkufunzi aweze kuhakikisha kuwa amemtoa na akaweza kuleta mchezaji ambaye ataweza kumaliza mechi vizuri.
4: Eze Bukayo Saka analeta manjano, lakini Malik Diouf ni mrefu. Kwa African Pro ule kwa nje, lakini kama nilivyokuuliza ni kwamba Malik Diouf na control ya mpira ni vitu viwili tofauti. Mpira umetoka. Dakika ni 54, kumbuka bado ni bila. Amansens anakwenda kuchonja mpira wa fauli ule kuelekeza lango la timu ya West Ham United. Imechi kidogo ina sinya. Aina virutubishi vile, aina vitu ambavyo kuna ladha fulani, unaona mavitu, lakini mbona imechi imelock too much.
5: Amefanya research yake, utafiti mzuri kabisa mkufunzi wa West Ham, akajua jinsi atakavyo lock. Tumesema ya kuwa mfumo wake unalao wachezaji wake waweze kuji position vizuri pale nyuma, wanakuwa na wachezaji wengi sana ambao wana provide ile low block inayotatiza Arsenal kuweza kupenya. Na muda mwingi ambao ametumia, nadhani Arteta ameweza kutumia kuweza kutafuta njia atakayo unlock hiyo low block. So ndo posa tunaona Arsenal wako very slow. Upande wa West Ham wanapata pia, Arsenal wana defend vizuri kabisa. Kwa hivyo zile highlights za kuleta crossi, kupiga mabao, inakuwa vigumu kabisa. Ni posa unaona mechi inakuwa ngumu kabisa. Most of the time utapata hii ni 1-1 marking. Man to man marking, ile 1-on-1. So hakuna zile spaces za kucheza mpira, hakuna spaces za 1-2. Hawatumii through balls wao wenyewe, hawatumii zile spaces ambazo ziko nyuma ya opponents wao. Game inakuwa very boring. Tukianza hapa kipindi cha pili, niliweza kusema kuwa iwapo Arteta atataka kuweza kufunga bao, anapaswa kutumia spaces ambazo West Ham wanaacha. West Ham ukiangalia defense yao inaenda di center line. Kwa hivyo Arteta anahitaji mtu si kama Bukayo Saka. Bukayo Saka yuko mzuri technically, lakini is he fast enough?
2: Mm-hmm.
5: Hana ile speed inayotakikana kupiga counter. Arsenal hawana wachezaji ambao wana kasi ya kupiga counter. Hapo ndio inamkula Arteta. Otherwise ungekuwa na wachezaji wanaweza kupiga counter vizuri, walio na pace nzuri, wangekuwa kama wameshapata bao hili. Lakini Arteta mwenyewe anajua ya kuwa hana wachezaji kama hao.
4: Unaonaje Trossard labda atoke ingie labda Martinelli?
5: Muhimu kabisa kwa sababu okay, aliletwa kuna reason kwa nini amewekwa kiwanjani, lakini tumeona Trossard kufikia saizi hajakuwa na makali yale ambayo tumezoea kumuona. Ana create chances, ana contribute kwa attacking, lakini sioni kama kuna kitu very special ameweza kufanya kuhakikishia Arsenal ushindi. Kwa hivyo ya ni vizuri waweze kufanya mabadiliko haya.
4: Dakika 57, tunaelekea 60 bila bao hapa katika uwanja wa London Stadium. Msikizaji wangu, ni mechi ambayo imekaa ngumu na ni mechi inakaa aina ladha vile. Kama unavyojua ladha ya football ni mabao. Mkao Saka anatuma kitu lakini anapaisha. Kila shot anayetuma hapa inakataa kulenga. Bukayo Saka labda West Ham United, kuna kitu labda anastahili kufanya
5: West Ham sana, lakini pia nachunguza upande wa nani iwapo nimemwona pia Havertz yuko kwenye benchi, kwa hivyo iwapo Odegaard ama Eze na Trossard hawatakuwa na makali inayotakikana, then itakuwa ni vizuri Arteta aweze kufikiria kumleta Odegaard na Havertz kikosini. Upande wa direct pace ambao tumekuwa tunataka kuile ile kuweza kushambulia jinsi inavyotakikana, unaonaje akileta Madueke? Madueke ni mzuri sana kwa hizo one on one situations na kuleta makrosi, kwa hivyo itakuwa ni vizuri pia aweze kufikiria kumleta Madueke uwanjani. Zubimendi, maybe kama ataleta Zubimendi sidani kama wamtoe Trossard, lakini maybe Rice unamwonaje mechi ya kusikia saizi?
4: Victor Rice nadhani anafanya kazi yake anavyofaa, defensive duties na kubeba build up ya timu ya Arsenal. Sijaona kama ana matatizo kama mwenzake Berechi Eze, ambaye hatuoni wakriti ikiwa juu kwa mchezo kwa sasa. Na vile Bukayo Saka, Yokris na Trossard bado wanasaili ku pull up their socks.
5: Nadhani pia nani Santo, mkufunzi wa West Ham, ako na kibarua aweze kufikiria ni nani ataleta nani atatoa. Tunaona kuwa tumezungumzia kuhusu Somerville na Valentine kuwa na kadi ya jano, ingekuwa ni vizuri aweze kutekeleza mabadiliko kabla hawajapata kadi nyekundu ambayo itaweza kuadhiri mechi hiyo. Upande wa wing anaweza kufikiria kuleta Pablo Fornal na pia Potts waweze kuongeza ile energy ambayo msisimko ambao tunaona haupo katika timu hivi sasa. Alafu maybe upande wa bench kuna akina Kyle Walker Peters na Kilman. Kwa hivyo to expect vitu mingi, to expect mabadiliko hapa na pale both sides, kwa sababu West Ham wanatafuta ushindi ambao utakaowawezesha kujihakikishia nafasi bora ya kucheza msimu ujao, huku Arsenal pia wakitaka ushindi ambao utawahakikishia kuwa wametoa taji msimu huu. Haitakuwa rahisi.
4: Dakika 30 bado. Tunaingia dakika 60 ya mchezo ambao unakaa mpira ambao mchezo ambao unakaa ugali vile bila stew. Shabiki amenuna. Kazi ipo kwa wachezaji na wakufunzi wao. Eze, niambie Calafiori na Skelly role zao zikoje?
5: Ziko sawa. Skelly unajua mara nyingi ni mzuri sana kwa kuweza kuscreen ile center back na kuharibu attacks zozote ambazo wanatekeleza wapinzani, na sio hiyo peke yake. Wazio Calafiori wana expectiwa ku create chances pale, kuweza pia ku support attacking. Kwa hivyo wako na roles mbili ya kuhakikisha kwamba wameweza ku screen ma center backs akina Gabriel pale, na pia wameweza kusaidia waweze kucheza nyuma ya Jokeres na kuongeza nambari ama idadi ya washambuliaji pale katika kisanduku cha West Ham.

0: mbili zote.
1: Na ukisikiliza Moshene, watu wa Lugari wanasemaje?
0: Lugari?
1: Mm.
0: Hizi ni kabeli, ha? Mimi hata kusikia hilo jambo.
1: Mhm.
0: Mkiwa wewe na nani huyu wa Kasungula? Nakukoka.
1: Nakupata Devi.
0: Kadukumundu.
1: Unaona hii kitu umepita nao sio?
0: Napita nao. Sasa ninaiongea na wewe, kabeli, ha?
1: Tuko pamoja Devi, asante sana. Tumashukuru sana kuongea nasi.
0: Ni David Mandu.
1: All right. Asante Devi. Coach. Hello coach.
2: Hello.
1: Habari ya Soy?
2: Sana.
1: Soy United ama inaitwa Soy gani? Soy, kuna klabu moja napenda sana hapo Soy. Inaitwaje?
2: Soy. Soy United.
1: Wakoje kwa sasa?
2: Wako poa.
1: Wewe ni shabiki wa timu gani?
2: Eh? Man City.
1: Wewe ni Man City. Unaona kama mtakomboa? Mtakomboa ama hii imeenda? Mechi mbili na bado mko nyuma alama mbili. Watu hasa wanasema kila mtu ashinde mechi zake. Coach. Kuna timu inaitwa Bournemouth inawasubiri. Laini yake imekuwa na matatizo lakini ni mambo ya kawaida. Tony Mbale, umesikia wa Kenya wengi mashabiki wa mpira wa soka wamesema hii imeenda.
3: Ndani bado hatuwezi kusema kuwa imeenda. Man City bado wako na mechi ambazo wanaweza kutegemea. Kile ambacho Arsenal wanafaa kufanya ni kuhakikisha ya kuwa wameweza kushinda mechi zao, hawatelezi popote, kwa sababu tunaona hata katika mechi ya leo kidogo wapige draw, kwa sababu dakika ya mwisho, although ilionekana vizuri Pablo alikuwa amemnyonga Raya, na watu ambao wanasema ya kuwa Arsenal wamependelea, sioni kama ni mapendeleo.
1: No, ukiangalia mpira na machungu, ukiona kidogo tu kosa moja hivi unasema mbona si kosa la huyu mpinzani, mbona imekuwa ni langu, unaona? Hiyo ni mambo ya kawaida katika football. Anyway, tukimaliza, wasemaje Tony?
3: Anasema kuwa imekuwa msimu mzuri sana kwa Arsenal. Kile ambacho anafaa kufanya baada ya kuweza kuwa katika nafasi ya pili misimu mfululizo, inakuwa ni vizuri kabisa waweze kutia taji hili kibindoni wakati huu. Na wako na nafasi kwa sababu hivi sasa wako mbele kwa alama, ni alama ngapi juu ya
1: 79 kwa 74, ni 5 point
3: 5 point lead. Wakitumia vizuri wataweza kuhitimisha malengo yao ya kuweza kutoa taji lao.
1: Na mimi naambia wasikilizaji, angalia mechi kati ya Manchester City na Bournemouth, alafu tanipatia matokeo. Manchester City na Bournemouth. Kwa niaba ya wenzangu wote katika kituo hiki cha Radio Jambo, nashukuru sana mashabiki ambao wamekuwa umetusikiza kwa muda wote ambao umetusikitegea. Nakwambia usiondoke, manake kuna mechi kubwa duniani inakuja mida saa 4. FC Barcelona dhidi ya Real Madrid. Atuendi mbali, tunapiga tu ngoma hapa studio tukienjoy music. Tukua tunasubiri mpambano kati ya Barcelona na Real Madrid. Tuko live katika uwanja wa Camp Nou. Msikizaji wangu, usiende mali, usiende pale popote, uko pale ambapo unastahili kuwa ndani ya Radio Jambo.
4: Radio Jambo, kituo rasmi cha soka, ukiletea kwa ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda misisi. Radio Jambo, namba moja, namba moja wa spoti. Uko lonely?
5: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
5: Yeah, karibu.
6: Okay, nimesongea karibu.
5: Umu ni handi?
4: Ama be?
6: Okay, asante sana.
4: Tuta kuconnect.
5: Utaweza nikawa kutu ya 6 months.
6: Kwaza hiyo 6 months, na mimi ni miaka mbili, sasa gani iko juu.
4: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
1: Kutu unaiambiaje?
6: Bye bye.
1: Goodbye.
4: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
7: Yunge na Outspan Global University mwezi huu wa Mei na usomee bachelor's degree katika nursing, psychology, clinical medicine na surgery. Pia tunatoa mafunzo ya higher national diploma in critical care nursing pamoja na course zingine za diploma na certificates. Jifunze ndani ya mazingira halisi kupitia hospitali ya Outspan Teaching and Referral Hospital. Piga 07

0: 0711-277-009.
1: Umesikia hii?
2: Alikuwa tita mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni. Yani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Mkakaa tu na yeye miaka 5.
2: Alikuwa amenioa kwanza.
3: Alikuwa amekuweka tu.
2: Yeah, mimi na tu tulikuwa tu marafiki kutoka form 3.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Siri yake nilijua wakati nilifika form 4, wakati sasa unajua alinipea mimba.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Alikuwa mpumbavu mwingine na naenda kuambia watu tena.
3: Ala, alikuwa na vipi alafu sasa leo ushamwanikia tena anaenda kuambia mbogi.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Radio Jambo.
1: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Ama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
6: Mtu kwa wewe fanya tu. Imagine na kimya ndio mimi nakupenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Mimi unajua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi bila stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu mpaka nakolega kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifiki.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
8: Imagine kazi uliokuwa ukitamani kwa gava, sasa umeunlockiwa free of charge. Imagine tenda za gava, habari na nafasi za kazi, sasa umeletewa zote free of charge ndani ya Tuesday Star inayokuja na MyGov, gazeti rasmi na serikali free. Chukua nakala yako ya The Tuesday Star yenye MyGov unlock gava free, habari za serikali free, tenda za serikali free, kazi ndani ya serikali free. Tuesday Star inapatikana Huduma Centers, Post Office, SGR Train Station, Nairobi Commuter Train Station, Quickmart, Naivas, Carrefour, Chandarana na kwa wauzaji wa magazeti. Pia unaweza kusoma MyGov mtandaoni kwa the-star.co.ke na mgazeti.com. Kumbuka, wajanja usoma The Tuesday Star.
1: Uko lonely?
9: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
9: Ongea karibu.
10: Okay, nimesongea karibu.
9: Ubu ni hangi?
1: Mabee.
10: Okay, asante sana.
1: Kuconnect.
9: Utaweza kutoa kutu ya 6 months.
10: Kwanza hiyo 6 months na mimi ni miaka 2, sasa gani iko juu.
1: Nyakuwa mpenzi kila saa 4 usiku kwenye Love Zone.
3: Kutu unaiambiaje?
10: Bye bye.
3: Goodbye.
1: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Muziki wa Kenya siku kutwa
11: zawadia,
1: kwa sababu tunaipenda Kenya.
11: Nipende ni bebe, nimenaswa na wewe.
1: Radio Jambo.

kwambia ukisikia rumo unajua mzee yuko area. Naitwa mzee Toldo na hii ni Radio Jambo ambapo tuko area kuangalia angalia vile mambo imekuwa kisporti. Wana Arsenal wako hapa wananipigia masimu nyingi. Sijui mimi ni mtu wa Chelsea bana jamani. Na saizi tu sisi tunapigania uhai peke yake. Mpira imetushinda tunapigania uhai peke yake. So tafadhali punguzeni mambo. Manake bado liga haijaisha. Kuna game ambazo zinaenda kusalia. Nimewasikia hapa mkiwa na Diblo na Tony Mbala mkisema mshaichukua. Mimi naamini bambo ni kangaja huenda yakawa na mambo bado. Nina nasema sikia roho mbaya shakuja. Na wala roho mbaya. Experience ya kandanda. Kwanza ni shukran kwa Kemola kwa kutuleta vizuri sana. Imekuwa safari moja safi sana kutoka kule upande wa Vihiga County. Na tumefika salama wa Salmin. Mungu ametuongoza kwa njia imekuwa fresh. Makiwa kwa familia ambaye mwenda zao amekuwa kimuacha, tumeweza kumstiri. Juliet Kavita vizuri sana kule upande wa Kerongo. Kwa ni Vihiga.

Real Madrid bila. Ni mechi vile vile imeandamana na pesa kwa wewe, kwako wewe msikizaji, mwekezaji, football investors. Wakati unacheza star 889 Ash najiweka vizuri kutafuta senti. Kwa wale ambao wanafahamu mambo na kucheza, wakati unasikiliza pambano hili, unacheza nyota 8 × 2 = 9 Ash unachagua boxi moja kwa sita, mambo yako yanakuwa bam bam. Na ukishinda usichelewe kuongezea kushinda, na ukipoteza ya kwanza pia nafasi zipo kibao, ya pili, ya tatu, ya nne na kuendelea. Kwa hiyo leo unadaka senti kwa kuweza kucheza star 889 Ash. Na mlango wa Madrid ule anafunga vizuri kule pembeni, kuna mlango wa Madrid. Kwenye mlango wa Madrid nakosa pale Rashford kufika on time. Kwa timing. Huyu Rashford anataka kubaki Barcelona. Fermin Lopez amemina pasi moja pale Rashford ya kuendea. Kataza mpira kwa mchezaji Garcia. Bado Barcelona amiliki mpira. Leo mchezaji Fermin Lopez anacheza winga ya kulia, ya kushoto. Bado kwenye lango la timu ya Madrid mpira utarushwa. Dakika ya mchezo unajiunga nasi, unasikiliza El Clasico. Mechi kubwa duniani, Barcelona Real Madrid. Live Radio Jambo Diblo Kabel Mago Mzeto Ldukuria. Pambano ambalo msiji wangu, kama ulivyojuzwa, liko na pesa, unasikia form. Watu hakuna kuhangaika. Wakati wanacheza star 889 Ash. Garcia. Jude Bellingham anapelekwa chini, referee anasema foul. Foul ile. Gavi pale anakuta gola Jude Bellingham, anapita nalo. Yaani zama Rashford. Anakwenda kule Rashford. Saidi ana kasi, lakini kasi yake isaidii, anacheza kiogaoga Rashford. Ajiamini, alipata mpira ule, mkome sua mchezaji wa Madrid Rudiger. Kuna nafasi ile anaipoteza. Goal kick. Wanaanza Madrid. Beba kutoa na beba katikati ya kiwanja, dakika 60 ya mchezo. Taratibu katikati vile Gambe anagonga kichwa. Sasa natulia. Kwa chini pale mchezaji Fermin Lopez. Kumbuka ni kipindi cha kwanza El Clasico, Barcelona wakipata alama moja hapo wanatawazwa mabingwa. Wakishinda mchezo basi wanakuwa wanafikia, wanaelekea kufikia target yake ya kupata alama 100 iwapo atashinda mechi zote ambazo zimesalia. Imesalia na mechi tatu sasa, tukiondoa hii. Torres anapelekwa chini, refari maji amempatia foul. Sikutarajia manake huyu refari ana mambo yake, fairness haijakuwa nayo, lakini leo hii ameweka rekodi, anatoa foul kwa Barcelona. Saba unusu dakika katika uwanja wa Camp Nou, bado kuna goli msiji wangu. Kipata indirect free kick moja safi sana pale Barcelona, kipata free kick ile takuwa nasumbua Dibba kutoa. Tunapoingia dakika ya 8 ya mchezo, anabaki kule Rashford kwenda kupiga foul ile. Mshangaa siku hizi anampatia Rashford kupiga foul. Atapima ama atatafuta kichwa.
Marcus Rashford anafaulu mpira ule.

0: Magu 18 na robo. Ngatumia busara kidogo. Haya. Anapiga tena kule kule kule kule. Golo! Zo! Golazo mchezaji hapa. Marcus Rashford. Anaandika bao la kwanza kwa Barcelona msikizaji. Ametuma kitu kimejaa kwenye kamba moja kwa moja pale. Viba kutoa hakuweza kutoa. Mpira nakwenda kwenye kamba pembeni kulia. Mwingereza huyu Marcus Rashford ambaye alikuwa na mashaka mambo anapopiga fauli zake. Anaamua kwenda moja kwa moja. Anatafuta chumba. Ngoma inalia kwenye kamba pale. Inapotua kwa kishindo katika mlango ule wa Viba kutoa. Barcelona wanaongoza Camp Nou msikizaji. Moja bila. Na wakati Barcelona anapiga bao la kwanza, mwekezaji ni kukumbusha kwamba wewe pia unapiga bao la kwanza ama la pili, la tatu vile. Kama Real wanavyopigwa bao hapa na wewe pia unaweza piga bao wakati unawekeza. Kwa hiyo investors, namba zetu zile za pesa, namba za pesa. Hii namba ukisikia ni unajua M-Pesa yako itakuwa inalia ukigonga right, ukigonga right. Kwa kubonyeza star 889. Yes, ninarudia star 889. Ash. Chagua box 2 ama 3 ama 4 au zote 6. Sikia wengi wanakwenda na number 2. Mwingine anaambia number 4. Kwani wewe ukichagua number 6 kuna shida gani? Wanaanza Real Madrid. Viba kutoa, anatoa pass. Kama vinga. Ngoma inakuja katikati kule kutafuta mchezaji ambaye alikuwa ni Garcia. Kwa Gonzalo Garcia. Kwenye mlango basi anakuja kutafuta mchezaji ambaye Vinicius Junior lazima achenge, anatoa pasi mbovu inatolewa. Refa anasema vipi? Refa anasema ni kona. Kumekuwa na malumbano sana katika timu ya Madrid, kumekuwa na ngumi zimepigwa katikati ya wiki. Mazoezi, Tchouameni alichomoa ngumi kwa mwenzake Valverde. Valverde akawa unconscious, akapelekwa hospitali. Lakini baadaye waliweza kuwa na maafikiano, wakapigwa faini ya nusu milioni pesa za euro. Sinilize ni ngapi za Kenya, maana utashangaa. Mlango la Barcelona tena kule, kona nyingine. Frasa mavipi, kona nyingine. Dakika ni 11 hapa msikilizaji. Na mtu anavua jazi hapa anaitwa Tchouameni. Kipa Barcelona anasema kwamba mpatie yellow card. Inasemekana yuko makusudi. Ilibidi tu kwa vua jazi ile, kumevaa jazi nyingine ndani, labda akasikia joto la mzidia. Kona kuelekeza lango la Barcelona, dakika 12. Kona kuleta mchezaji Jude Bellingham. Itakuwa vipi tena referee? Kona nyingine. Kona tatu mfululizo. Safari kubasi anabigonga kichwa. Kaka mpira nje. Dakika ni 12, sekunde 12 vile. Kwenda kuleta kona kule mchezaji wa Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. Mbwa lete. Naminya kwenye lango tena, itakuwa ni goal kick. Tchouameni safari hii anachua na mpira ule. Anapaisha kwa kichwa. Tunasubiri tuone. Ngarambe hii itakuwa inaishia namna gani, kwa sababu kwa sasa Barcelona ameanza sherehe na mapema. Rashford ukiangalia Rashford ni mtu kupewa mpira mbele, si mpira mguuni, sababu ni mchezaji wa kutumia speed, ana maarifa kama watoto ambao wametokea La Masia, lakini pia kuna quality yake. Kwa mfano Frika kama mpiga, mchezaji wengi wametoka La Masia, ana ufundi ule. Anakwenda kwa Torres, kipa anatoka mapema. Deba kutoa, anatoa mpira katika miguu ya Torres. Kumbuka vile vile leo katika ligi nyingine, ligi ya England. Arsenal wameweza kumpiga West Ham, kujipatia fursa ya kuweza kutawazwa mabingwa iwapo atashinda mechi zake ambazo zimesalia mbili, ama iwapo City atapoteza mechi yake yoyote ile ambayo imebakia katika mechi tatu. Arnold ngome natolewa, tuleza bila katika mchezaji ambaye ni Pedri, hata kule kunyonga kushoto kule mchezaji Farmin, ngome nakataa kutulia, mpira unamtoka, utakuwa kurusha, ngome ya kurusha. Kabla hawajarusha Madrid, kukumbusha mwekezaji bado nafasi ni yako ipo. Mbona ukose pesa mechi kubwa kama hii ya El Clasico? Furaha yangu ni kuona kwamba pesa pia umeondoka nazo mwekezaji. Yule ambaye anasikia kwa mara kwanza, ndio kuna mchezo wa bahati nasibu unaochezwa wa 20 bob. Shilingi 20 tu. Unabonyeza star 889 ash. Narudia tena star 889 ash. Mambo mepesi, nyota 889 alama ya reli. Farasama ni faulu kuelekeza mlango wa timu ya Barcelona. Ukibonyeza star 889 ash unachagua box. Ile box unachagua iko na pesa ndani. Nafahamisha pesa zote ni zako. Acha watu watafune muhindi. 15 dakika hapa katika uwanja wa Camp Nou. Kwa wale ambao wanajiunga nasi, ni kwamba Barcelona pambana na Real Madrid, bado ni moja bila. Barcelona kwa naongoza goli moja, goli ambalo lilifungwa na mchezaji Marcus Rashford kwa frike kimoja ya kuua hapa. Biba kutoa, hakuweza kutoa mpira ule. Toldo
1: Sadata. Mambo shwari msikilizaji, ni Barcelona wako juu kule, wanaongoza moja bila dhidi ya timu ya Real Madrid. Real Madrid ambao wako na shida chungu nzima. Na Fiorentino anasema Jose Mourinho anahitajika kule tengeze timu ya Real Madrid. Wanaanza kule, na ukumbuke kuna mado, ni wewe uchukue simu yako, bonyeza star 889 hash, star 889 hash. Nilikwambia unavyoibonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kuna up to 300,000 za kushinda. Usikae kimandazi mandazi na simu yako inaweza kukupatia mado. Ni wewe upambane mtu wangu, star 889 hash. Bora umefika 18 years old, kwa hiyo 20 bob inaweza kukupatia up to 300,000. Wanaanza vizuri kule katikati ya uwanja, cheza ile unapiganishwa kule, amuona na staga Brahim Diaz, kijana wa Manchester, yuko huku Barcelona na tesa sana, piga bonge la friki kutoa ndani. Kibokotoa alikuwa anajibu, anakuja katikati ya uwanja, Gerard Martin anachukua, anapiga pembe zoni, Rashford anaingia, wangu wangu, chukua ngoma, inageuzwa vizuri tena kule mchezaji Eric Garcia, kengeuka vizuri sana kumtafuta mchezaji Pedri. Pedri pembe zoni kulia kwake mchezaji Marcus Rashford, Rashford kwake Eric Garcia, nyuma kule tena kwake Pau Kubasi. Pau Kubasi anatuliza pressure, nasema tunaongoza, kwa nini tukue na haraka? Mayanza nyuma tena huku, piga pembezoni upande wa kulia, anakata moja huku, anaingia wangu wangu, najazwa kwenye kisaruku kule tayari kwenye lango la Diwara. Ferran Torres msikilizaji, Ferran Torres anapiga bao la pili. Real Madrid kwisha. Kwisha. Kijana Ferran Torres napiga bao lake la 16 ndani ya La Liga msimu huu. Akuacha vijana wa timu ya Real Madrid wanadua. Okombe linakwenda. Kama mambo basi inakaa hivi leo leo, Barcelona anamalizana na hii mambo ya La Liga. Angalau wanajua sisi tumetoka na kitu hapa. Luere, kwa sababu wanaenda kufikisha 91 points kwa game tatu. Game tatu ni point 9. Chakwaza baki game tatu, point 9 ukiongeza pale zinakuja 86. Kwisha. Ndio angeshinda hii game kidogo, nampisha Barcelona mpaka to the next fixture. Lakini sasa hapa inakwisha leo. Real Madrid wanafaa tu kuavoid lose kutoka kwa timu ya Real Madrid, wamalize mambo. Hii ni Mei, huu ni mwezi wa mataji. Hii ni Mei, huu ni mwezi wa mataji. Anza nyuma huku. Real Madrid wajaribu kuangalia itakuwa vipi. Fran Garcia anaileta katikati kule, jaribu kupiga kule na katwa kule na pao kubasi toka nje. Anamaliza Toldo Rashford na bao ngapi za La Liga. Haya. Liza Rashford na bao ngapi za La Liga? Ana bao 8. Kihesabu na bao ya leo. Kihesabu na bao ya leo ana bao 8. Sasa kwa striker ana mabao machache. Wanaanza nyuma huko. Vinicius Junior anachukua ngoma ndani dakika 22. Nakumbuke msikilizaji, niko na madoo, wewe unafaa kuzishinda. Hizi madoo zinafaa kuwa zako. Chukua simu yako, bonyeza star 889 hash, star 889 hash. Nikwambia unavyoibonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kuna up to 300,000. Cheza na simu yako mtu wangu. Ligi kienda kuisha, nataka ukue na madoo. Imagine kwa 20 bob ukishinda 300,000 utasikiaje? Ukikosa unaweza kupita na 100,000, unaweza kupita na 50, unaweza kushinda na 20. Vitu kama hizo. Star 889 hash. Ya mambo yako. Real Madrid wanaingia ndani kule, hatari kwenye anapigwa kule kwa nje. Gonzalo Garcia. Kijaribu kucheka na wavu kule, lakini mambo isivane. Unaanza nyuma huku. Pao kubasi. Piga moja ndefu kule. Jaribu na Ferran Torres. Wanachukua kule na piga pote lea pote huku. Mchezaji Dean Huijsen. Anaanza kutoa. Edward Camavinga. Analeta katikati huku. Kwa Toldo atari kwenye lango kule, piga pasi moja. Vinicius Junior koswa huko, cheza vizuri sana huko. Daniel Mo, ngome natolewa nje, umepata nafasi nzuri. Real Madrid aliingia vizuri sana kule Jude Bellingham pembezoni upande wa kulia, kaingia kaipiga 45, lakini Donny Olmo anafika kwa sana wakati, toa nje kona za Toldo. Chuameni walikuwa wanaulizana nini? Na Valverde. Acha kwanza tupige kona huko. Jaza kona kule napigwa kichwa huko. Hatari kwenye lango la timu ya Barcelona, bado ndoshwa huko.
0: Haya. Haya.
1: Dakika 25. Sema tu walikuwa na heated argument pale ndani ya dressing room, though timu imetueleza kuwa separate. Hiyo ni Wednesday tarehe 6, tarehe 7 situation ikakuwa tena worse. Valverde alipokataa kumsalimia Chuameni, akasema kwamba Chuameni ndio alimpeana, alireveal mambo vile ilikuwa kwa press. Nasema lakini Valverde kupigwa ni kama aliteleza baada ya kuwa pushed, kichwa ikapiga ikagonga meza. So hakukuwa na mangumi kama vile anavyosema, lakini kulikuwa na mshike mshike.
0: Dakika
1: 26, Barcelona 2 Real Madrid bila. Kumbuka msikilizaji, uendelee kubonyeza star 889 hash. Kuna up to 300,000 za kushinda. Awe kangangari na simu yako, iwe ni katululu, iwe ni smartphone, kuna madoza kushinda up to 300,000. Ni wewe ukae ngangari, ni wewe ukae ngangari.
0: Toldo, nimeshinda 5,000, naweza shinda tena?
1: Yes, hapa kuna ati ukishinda unatupwa nje, unacheza mara nyingi kadri ya uwezo wako, na hata ukishinda unacheza tena, ukishinda unacheza tena.
0: Barabara ya kutoka Chavakali mpaka Kapsabet uliamua mtaitengeneza, imetengenezwa pale kwa kina Mudavadi, mpaka kwa kina Mudavadi iko sawa, alafu wanarudi wanaiwachilia mashimo, inatengezwa tengezwa tuna tupaches paches hivi. Jamani, it's a shame, ile ni highway jamani, ukuta inawekwa mchanga ndio gari ziweze kupita. Vijana wako pale wakijaribu kutafuta, wanaweka barabara mchanga, highway.
1: Hai.
0: Fadhali waziri wa barabara, wa uchukuzi na mawasiliano, angalie hiyo mambo. Barabara zifai kukua vile, especially barabara kama ile. Kuna kilimo ya miwa kule, kuna kilimo ya chai vile vile. Kahawa ndio sijui, lakini najua majani chai inapita pale, najua miwa inapita pale, najua maziwa inapita pale, na vilimo vya chakula vile vile. Angalia hiyo barabara.
1: ndio barabara nimepitia nikitoka Mbale, kuta watu wanazika kwa barabara na mchanga, wanazika barabara na mchanga.
2: Mtu ananiambia hiyo matatu nilikuwa unaona told, ndio maana tuendagi nyumbani juu ya mambo kama haya. Tuendagi nyumbani kwa sababu kwenda ni tafash.
1: Anyway, Barcelona 2 Real Madrid bila. Na ukumbuke tukiendelea kuwa na mchuano huu bado una fursa ya kujishindia do. Bonyeza star 889 hash kwa boxe 6 ziko na up to 300 za kushinda. Hamna hamna, kuna 10,000, 20,000, 30,000 up to 300,000 bado unaweza kushinda hizo. Do bado kule katikati. Dakika 29. Wanacheza vizuri katikati ya uwanja. Dani Olmo anaikanyaga na leta kule Marcus Rashford kwake Olmo. Hatari kwenye lango la timu ya Barcelona. Hatari kwenye Real Madrid. Koswa huko. Real Madrid anapiga 45 bado wanakutwa tena huku, lakini inasemekana kwamba kuna madhambi offside tayari ilikuwa shaotea. Real Madrid hapo wakikula tano itakuwa ni kidogo. Yes, tip of the boot. Naonesha vile ambavyo unavyokutwa ndani ya dakika 30, msikilizaji. Barcelona 2 Real Madrid bila. What a day for Barcelona kuchukua kikombe, kumpiga mpizani wake wa jadi, mpizani wake wa tangu na tangu. Well done Barcelona, ambayo kidogo vile walianza ligi kidogo walikuwa nakaa ni kama kuna tashwishi, manake nakumbuka game za kwanza kwanza walikula dhidi ya Real Madrid. Sasa hivi wanaonesha they are made of steel. Kumbuka bado kuna madoza kushinda. Bonyeza star 889 hasha, yani star 889 hasha, kuna up to 300,000 za kujishindia. Na unakumbuka unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Star 889 hasha. Hii ni Radio Jamu, Mzee Toldo na Diplo Kaberia El Mago. Barcelona 2 Real Madrid bila. Nende kazi Diplo.
3: Sana sana Toldo, kumbuka ni mpambano wa El Clasico, ligi ya Hispania. Mechi ambayo inatazama, mechi kubwa duniani kwa wale ambao wanatazama ni wengi. Tafikule Lasso lakini nakataa kule Garcia. Duh. Foul kuelekeza mlango wa Barcelona. Wanaanza tena Real Madrid. Kama vinga. Katika jima kwa nukumu mchezaji Rashford. Napiga pass imekuwa ya Olvi Grobe na kuwa ni goal kick. Dakika 32, mechi kubwa duniani. FC Barcelona magoli mawili, Real Madrid bila. Ni mechi ambayo msiji wangu ukikosa pesa ni kupenda kwako. Na najua vile mechi ni kubwa ndio pesa inakuwa mingi. Nazungumza na investors. Mechi kama hii pesa ni mingi, kikapu kimejaa. Manake wanajua wachezaji ni wengi wanacheza. Kwa hiyo ukichukua simu yako tu ya kucheza, manake unapofinya star 889 ash unafungua milango ya pesa. Unafungua milango ya pesa. Wewe kama ni investor, kama wewe ni mwekezaji. Santana kutoka Zanzibar. Kevin Kenisa Osundu anasema yuko ndani kwa Zanzibar, anafuatilia. Kevin Kenisa Osundwa ni SG AFC Leopards Kayole branch. Director Africa ICM TVETS examination body. Haya. Bwana miliki mpira Madrid, Chuameni. Dakika 30 za mchezo msikizaji wangu. Ngoma inarudishwa kwa mchezaji Kidiba kutoa, peleka mpira kule pembeni. Sanchez Alexander Arnold. Chuameni. Mbele anacheza katikati. Kuna pia nafasi ya kucheza kama beki lakini leo hii anasukumwa katika maeneo yake ambayo amezoea. Pigwa pasi moja inakwenda ovi kidogo lakini anafagia Barcelona. Piga kwa mrefu pale lakini wanaanza Madrid ambao lazima waongeze bidii. Garcia. Garcia katika lango la Barcelona. Kwa mrefu mpira ule. Anachukua Arnold. Pasa anapiga Madrid. Chuameni amtafuta Rudiger. The dirty boy. Rudiger. Tuma viatu kwa kweli. Ngumi na nini? Funny character. Tulia kule Rudiger anaanza na kipa. Biba kutoa. Kama Vinga anapiga mpira na kwenda nje. Kumbuka ni siku ambapo Barcelona kochi wake amepoteza baba yake mzazi. Hans Dieter Flick. Maomboleza. Yuko katika maombolezi kupoteza mzazi wake. Mapepo hayana uwezo. Kama Vinga. Kwenye lango la Barcelona, kwenye lango la Barcelona kuna mtu yuko chini. Ameumia pale mchezaji Gerard Martin. Mchezaji ambaye anapenda kupaka wanja kama wanawake. Anashangaza. Hapana, huyu hapa ni Kubasi. Kukumbana na mkono wa mchezaji Chuameni. Na pamoja nyingine liko lively sana msikizaji, unaposikia magoli yanapatikana mapema. Ni ishara nzuri tu, tunaona mpira ambao uko na mabao. Ikiwa Barcelona wakishinda pambano hili kama wanavyoelekea, watatawazwa mabingwa. Wakitoa sare pia wanaitwa mabingwa. Watakuwa wanatetea ubingwa wa La Liga. Kumbuka Barcelona ndio mabingwa watetezi, wanatetea ufalme huu. Watakuwa wanachukua kwa mara 29. Kubasi. Gerard Martin.

0: Farmin alikuwa anaamua kwenda mwenyewe Farmin pale, lakini akapoteza. Mambo yanakuwa ngoma iko nje tunapoingia dakika 37 za mchezo. Ni kipindi cha kwanza ambapo La Liga inazidi kuwaka moto. Mechi zote za La Liga zinapigwa mapema, zinapatia nafasi El Clasico kutazamwa na kila mtu. Kiwa basi ni mechi ambayo ina mambo mengi, kukosekana baadhi ya wachezaji nyota. Yamal amekosa pambano hili kwa sababu ameumia. Kylian Mbappe pia amekosa pambano hili. Haya, Rashford sasa anakwenda kule, anapiga nje. Rashford Rashford ana kasi, lakini hajamakinika. Angemtafuta Ferran vile vile alikuwa amempatia option. Pewa mpira mzuri akajipeleka out of target. Kipa amepangua kiasi. Kona kona kuelekeza lango la Madrid. Kwenda kupiga kona kule mchezaji Rashford. Piramisi yote ni ya mchezaji Marcus Rashford. Barcelona na mavicho ni wapi kwa wapi? Wacha tuone. Leta kona katika lango la Madrid. Lango la Madrid anakula, anakosa tena goli hapa. Olmo pata nafasi ina yake, lakini kabamiza mpira nje. Aliongeza mambo mengi tu. Piga slice ile. Poteza mpira. Itakuwa ni goal kick. Sema kama atakuwa anatumia nafasi ambayo anatengeza hapo. Usiku huu Madrid atakuwa na usiku mrefu, msikilizaji. Tena kule mchezaji Garcia. Maajabu ya dunia. Nafasi imewekwa pale ya wazi, lakini Marcus Rashford kutoa cross ni kama anaokoa Madrid. Kama vinga anampata mchezaji wa Barcelona kiatu. Kuna taa taa pale chini, mchezaji naona yeli imetoka. Anaulizwa kama vinga unavyoga, alafu sasa mbona yelo? Refa sema ile ni tukio la yelo peke yake, kwa ni ile ni red card, lakini refari amesema hataki kutoa adhabu zaidi. Stamping kawaida ni red card, lakini refari amesema tosha. Mevyoka kulikole mchezaji wa Barcelona Dani Olmo. Tuangalie kama atakuwa anaendelea ama ndio amefika mwisho wa mechi kwake. Kuna mesimama na kuna kupokea tiba mchezaji Dani Olmo, lakini kimwangalia body language ni kama atakuwa anaendelea. Mashabiki kwa Barcelona anataka red card, lakini refa amesema ni yellow card. Sema isuru shapiga mbili tosha. Kabla hajanyanyuka nimkumbushe mwekezaji kwa mara nyingine tena, kipindi hiki cha kwanza kabla half time, kuna pesa ambazo watu wanawania hapa. Mambo mepesi, mambo rahisi kabisa mwekezaji. Bala kuweka GG mechi hii unatumia 20 bob kuwekeza, unafinya star 889 ash, yani star 8 mara 2 9 alama ya reli, star double 89 ash. Chagua box. Ni kwangu nikuambia pongezi. Na vile unavyozidi kuchagua mara mingi ndivyo nafasi yako inaongezeka. Ina maana kwamba ukichagua mara mbili asilimia kubwa ni kwa mara moja unaweza pata. Kwa hiyo tucheze. Shiriki wale ambao ni wawekezaji. Kama uko na simu yako ya rununu unafanya tu mambo mepesi, star 889 ash. Wanamiliki mpira Barcelona. Kumbuka unazidi kusikiza Radio Jambo. El Clasico unaipata peke yake Radio Jambo. Diblo Kabere Mago mzee Toldokuria mpambano wa La Liga. Barcelona magoli mawili, Real Madrid ni bila. El Clasico. Tunaweza pata bingwa wa ligi usiku huu. Iwapo mambo tasimama vile yalivyo mpaka final whistle. Kama Vinga, kuna kichwa utafuta wenzake kule Chuameni. Wanatulia Madrid. Pigo kiatu anakuwa na chini mchezaji Trent Alexander-Arnold. Ya normal anasema sijamguza mimi. Ameruka, amedive hapa. Na referee amempatia foul. Trent Alexander-Arnold amefikiria ataguswa akajirusha. Referee anampa foul. Pido naanza. Garcia. Beki moja mtamu sana pembeni kushoto, lakini Real wamuamini, hawampendi kumtumia, lakini mimi napenda bidii yake. Garcia. Fran Garcia. Jude Bellingham. Rudiger. Kamavinga. Very lucky kwamba yuko kiwanjani kwa sasa msikilizaji wangu. Anangekula kama Vinga, anangekula kama Vinga, anangekula kama Vinga. Piga kule, lakini wanatoa ule mpira. Rashford ambaye ako na kipawa cha kukimbia sana. Kwenye mlango wa Madrid na kule kipa anatoka Dibba kutoa na okota mpira ule. Tupo dakika 43 za mchezo. Kwa wale investors ambao wamesikia kuna mchezo unaochezwa wa kubahatisha na wamebahatisha. Tutakuwa tunaona wengi wameshinda, tutakuwa tunawapatia baadhi ya washindi hongera sana. Ndio sio kuwa mrefu. Wale ambao wanazidi kucheza half time, tutakuwa tunapongeza baadhi ya washindi. Kwa wale ambao wamebonyeza star 889 ash. Dibba kutoa na mpira ule, anagonga pass kwa mtafuta mwenzake Rudiger. Dakika 40 ina mchezo. Huyo tarushwa. Ngome ya kurusha kuelekeza mlango wa timu ya Barcelona. Kwenda kurusha mpira ule mchezaji Fran Garcia, fullback left Real Madrid. Nizama basi kutafuta bao lingine hapa sasa. Kama kijana mwenye kupenda kuchenga chenga mpira ule, kukaa na mpira, Pedri atakuwa anaachia mpira on right on time. Kuna tabia fulani za wachezaji wa Hispania kukaa kaa na mpira, nataka kuonesha dunia nzima una, vile unaweza miliki mpira. Wakati mwingine pia hata kama unakajua pia cheza na wenzako. Football ni teamwork. Olmo. Yeye pia ni mambo na kuinua mkono kama traffic na kuunga kwa pasi ya kiurembo. Naanza kuudhi tabia za Kispanyola hapa. Cheza taratibu na jioneshe. Hebu jioneshe. Haya. Tunaingia dakika 45 ya mchezo. Barcelona wameamua wapige tikitaka. Pasi inafinywa kule pembeni, tutaona mchezaji ambaye ni Gavi analeta cross, lakini amezuiwa. Garcia. Tutarusha kuelekeza mlango wa Barcelona. Tunapoingia dakika 3 za nyongeza, refari kaongeza. Anakwenda vizuri pale mchezaji Brahim Diaz, lakini anakumbana na mlazo aliyokuwa anapigwa pale mchezaji. Haya, anza na kuna mchezaji ambaye ni Rudiger Garcia, piga back pass. Dakika moja nyongeza kati ya tatu zimekwisha katika mchezaji wangu. Wakati wanamiliki mpira vijana timu ya Real Madrid. Zidi kukumbusha scoreboard inasema namna gani hapa. Scoreboard imeandika kwamba Barcelona magoli mawili, Real Madrid bila. Inaonekana hawa wachezaji wa Barcelona wameanza kero sasa. unachukua mpira unajionesha unavyoweza cheza, aswa Pedri kule kuachia mpira mguuni inakuwa ni kama mpira umepakwa asali, hata kuachia weko wenzake kisa na mkasa, mtaniona saa ngapi nakajua. Gerard Martin Kubasi, pasi zinagongo sana mpira kwenda mbele kwa mbele. Olmo atainua mkono kama traffic ama atatoa pasi. Makeke mengi kulikweli, urembo ambao ufai kwa washabiki ambao wanataka kuona mabao. Garcia pana bado msana tafuta bao lingine kule pembeni, tafuta mchezaji ambaye ni Gavi. Nadhani kama Barcelona wanavyocheza ni kama kwamba wametosheka na magoli, hawataki magoli mengine labda kwa sasa. Ni wakati wa kuonesha urembo, ugongo unavyotaka, unachenga za mwili kama unapiga mbele, unakata, unarudisha nyuma, mpaka refari Alejandro anasema tosha kwa sasa, imekuwa kama mazoezi. Wakapumzika ikiwa Barcelona magoli ni mawili, Real Madrid bila, mpambano wa El Clasico hivi tunavyozungumza. Mambo kama anatakuwa nakamilika vile yalivyo kwa sasa, msikizaji wangu, Barcelona kesho anapatiwa kombe la La Liga number 29. Kwa wawekezaji ambao wamewekeza, ni wakati wako pia kuweza kupata hongera kutoka kwa mzee wa mafomu.
1: Yes, habari ndio hiyo msikilizaji. Barcelona 91 points as it stands, Real Madrid 77 points, kwa game tatu zitakuwa zimebaki baada ya mchuano. Hizo ni point 9 ukiongeza kila mtu, kama vile umejuzwa kombe tare lishakwenda. Tutoka hapa tukipatia Barcelona congratulations, na yeye pia nataka nikupatie congratulations kama umebonyeza star 889 hash. Kwambia unavyoibonyeza mara moja, nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio itasimama zaidi. Star 889 hash. Nilikwambia nishajaribu kuwatafuta watu ambao wanashinda. Kabla pengine nitafutiwa size nikumbushe, winner number 2 wetu alikuwa alishinda hivi. Huyu ni mzee Tondo na hii ni Radio Jambo.
2: Yeah.
1: Naongea na Mary Maina.
2: Yeah.
1: Mary Maina, uko pande gani hii Kenya?
2: Uko pande za Kitale.
1: Kitale. Umeshaibonyeza star 889 hash.
2: Eh. Yeah. Nimebonyeza.
1: Usikia hata mtoto ashaitikia yeye.
2: Ameitikia.
1: Umeshinda pesa ngapi kwa box gani?
2: Nimeshinda
1: 24,000. 24,000. Wow! Yeah! Una sana, unasikiaje?
2: Nasikia poa.
1: Acha mimi ni behave, nasikia poa.
2: Nasikia poa.
1: Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
2: I'll keep on trying.
1: Keep on trying. You never can tell. Madoo ziko na zinaweza kukua ni zako. Kwa wale watu ambao wajashinda na wamekuwa kichezo, unawaambiaje?
2: Wacheze. Kuna pesa.
1: Pesa iko.
2: Pesa ziko.
1: Watu wa Kitale ushawapatia hii siri?
2: Bado.
1: Wapatie siri. Usikue mchoyo.
2: Unajua unaonyesha na evidence.
1: Eh?
2: Nimepata, nitawaonyesha.
1: Oh, ulikuwa unangoja upate kwanza. Sasa umepata, unawaambiaje?
2: Waendelee kucheza.
1: Asante Mary Maina. Ndio hivyo. Amejishindia pia wewe uko hapo. Endelea kucheza kama vile anasema. Si unasikia amesema ameshinda star 889 hash. Kuna up to 300 ambazo unaweza, yes, kuzishinda pia ukibonyeza star 889 hash. Madoo zipo. Acha nitafute wina wa saizi tusikie naye kashinda shilingi ngapi. Mimi ni kazi ya kutafuta, nishakupatia namba sasa.
3: Nipatie kazi ya kutafuta.
1: $300,000 unajishindia, na Mungu anabaki kuwa Mungu. Afta Elisha, Elisha Simiu anambia ananipata pata akiwa wapi.
4: Hello,
1: Elisha Simiu.
4: Yes.
1: Habari yako?
4: Salama.
1: Naitwa mzee Toldo.
4: Huko
1: upande gani hii Kenya, Elisha?
4: Niko Bungoma sasa hivi.
1: Bungoma, umebonyeza star 889 hash?
4: Nimeingia, nilikuwa nataka pesa.
1: Umeingia mara ngapi huko?
4: Nimeingia mara 5.
1: mara tano.
4: Yes.
1: Umeshinda shilingi ngapi?
4: 17,000 books 3.
1: 17,000 books 3.
4: Yes, nimeingia.
1: Hmm. 17,000 unasikiaje?
4: Nasikia raha. Raha yani ya roho.
1: Mimi tu nikukupatia congratulations bro. Yeah!
4: You.
1: Manake kwa 20 bob umeshinda 17,000. Na unajua ukiendelea ukiendelea kushiriki bado unaweza kushinda up to 300,000. Uko tayari?
4: Niko tayari, tunaendelea, bado sijatosheka.
1: Ngangana ngangana, hakuna kutosheka na pesa.
4: Eh, lazima tutafute.
1: Kwa wale watu ambao wamebonyeza bonyeza na wajashinda nawaambiaje?
4: Hii kitu isikufe moyo. Unaona pia mimi nimecheza mara tano hivi. Ninge give up mapema hata singe nini, singepata.
1: Lakini pale mwisho angalau ukajishindia madoo.
4: We bonyeza hadi dakika ya mwisho.
1: Asante sana. Mimi ni kuendelea tu kukupongeza na kukuambia congratulations bro. Ndio hivyo. Msikilizaji, hata wewe uko na hiyo fursa, hata wewe uenda ikakuwa wewe ndio utapigia vigelegele na shangwe baada ya mdo sio kwa mrefu. Bonyeza star 889 hash mangondo vizendi besha otongolo pia ujishimu.

0: Uganda. Sisi Radio Jambo, namba moja wa spoti. Umesikia hii?
1: Alikuwa chika mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni. Yani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Ukakaa tu naye miaka 5.
1: Alikuwa amenioa kwanza.
2: Alikuwa amekuweka tu.
1: Yeah, ni ile tu tulikuwa tu marafiki kutoka form 3.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Siri yake nilijua wakati nilifika form 4, wakati sasa unajua ni alinipea mimba.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Alikuwa mpumbavu mwingine, na naenda kuambia watu tena.
2: Ala, alikuwa na bibi alafu sasa leo ushamwanikia tena na anda kuambia mbogi.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ama nilifanya makosa comment, kwa hiyo post yako maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
4: Mtu uko wewe fanya tu. Imagine lakini ajue mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Mimi unajua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka kolega kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifiki.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app.

0: Umesikia hii?
1: Alikuwa tisa, alikuwa tisa mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni. Yani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Mkakaa tu na yeye miaka 5.
1: Alikuwa amenioa kwanza.
2: Alikuwa amekuweka tu.
1: Yeah, mimi na tu tulikuwa tu marafiki kutoka form 3.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Miaka nilijua wakati nilifika form 4 wakati sasa unajua alinipea mimba sasa kama niko form 4 sasa.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Alikuwa mpumbavu mwingine na naenda kuambia watu tena.
2: Ala, alikuwa na vipi alafu sasa leo ushamwanikia tena na anda kuambia mbogi.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu kumove on lakini nashindwa na kupenda tu sana.
4: Mtu kwa wewe fanya tu. Imambiwe na kimya ujue mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Mimi unajua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu kama kuleta kwetu but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifiki.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Uko lonely?
6: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
6: Ya, yeah, karibu.
7: Okay, nimesongea karibu.
6: Ubu ni hati
0: ama be?
7: Okay, asante sana.
0: Tutakuconnect.
6: Utaweza kutoa kitu ya 6 months.
7: Kwanza hiyo 6 months mimi ni miaka 2 sasa gari iko juu.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa 4 usiku kwenye Love Zone.
2: Kutu unaiambiaje?
7: Bye bye.
2: Goodbye.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
8: Radio Jambo.
9: Yeman alayonde
10: Ambusi de rasta aya
9: isi yo design kakimea kumea
10: teke teke
9: lazima na lazima toboa siri.
10: Yes, tukiwa mawingu ya juu kabisa wacha turejelea hii siri.
9: Kurejelea ni?
10: Yani tuirudie.
9: Oh yes, sema hii kurejelea tena.
10: Yes, tunaipiga rewind selector.
9: Yeah man.
10: Come back again in a style and fashion sababu last week tulikuwa tunasikia umo na dada. Na leo tuacha tuisikie tena alafu tukirudi tukitoka meditation. Tupate kufuatilia tujue kama alitoboa
9: ama kulienda namna gani.
10: Yes, ushauri wenyu mlimpatia sasa tujue alifuata gani.
9: Rewind, toboa siri my selector.
0: Ni wakati wa

0: makosa.
1: Basi ndio hii hapa.
2: Hello?
3: Hello. Yes.
2: Yes, mrembo, habari yako?
3: Salama.
2: Hapa ni Radio Jambo, Mbusi na Lion Teketeke, tempo ya Warasta.
3: Yeah.
2: Tumeona umetutumia SMS ukisema uko na siri unataka kutoboa.
3: Mm.
2: Sasa si utoboe leo basi.
3: Okay, mimi nilikuwa na boy nikiwa form 3.
2: Ulikuwa na boy ukiwa form 3?
3: Yeah.
4: Si majigambo hii.
3: Aya ngaiti si majigambo.
4: Ah, ineja ukithuku na si majigambo.
3: Ah, zi.
2: Ukiwa form 3 ulikuwa na miaka ngapi?
3: Ilikuwa na miaka I think 13. Ah, no, 16 hapo.
2: Ukumbuki hata ukiwa form 3 ulikuwa na miaka ngapi?
3: Ni confusion I think. Ni vile nimeshtuka tu kiasi.
2: Umeshtuka, umestuliwa na nani? Haya, tuendelee na siri. Hiyo ingine tutarudia baadaye. Toboa.
3: So, wakati nilikuwa na huyo boy.
2: Mm.
3: Nikamaliza tu pompo vizuri nikiwa na yeye.
2: Okay.
3: Kumaliza pompo nikapata ubon kwa bahati mbaya.
2: Kwa bahati mbaya, bahati mzuri.
3: Acha tuseme tu ni mbaya juu sipa nimemaliza kuendelea na masomo.
4: Ulipata ukiwa form 4?
3: Nikiwa na

0: nimefanya mtihani niko na miezi miwili nikapata ball.
1: Oh, hata kaa results hazijatoka, results za ball zikatoka.
0: Aki.
2: Okay.
0: So mimi nikatoka home. Nikaenda kwa aunti, nikamwambia kwanza niko na ball, akaniambia lazima tutoe.
2: Okay.
0: Akanipea 20k, akaniambia nitoke nitoe, nikaenda kwa aunti yangu. Nikaenda nikaambia aunti yangu vile ananiambia. Na aunti yangu juu yangu kuwa na mtoi. Akaniambia tusitoe hiyo ball.
2: Okay.
1: Hebu goja, goja. Huu kijana ndiye alikupatia 20k.
0: Ndiye alipea, alikuwa job, ndiye alinipea 20k.
2: Okay.
0: Nikaenda kwa aunti akaniambia, nikamwambia story, akaniambia nisitoe. So, akaniambia nizae, alafu juu kijana alikuwa anasema nitoe alafu anipeleke shule niendelee. Mimi nikakaa nikazaa huyo mtoi, kama ni nilitoka sasa saidi ya home, nikaenda kulikuwa mbali kwenye aunti yangu.
1: So hamukuwa mnaonana na huyu kijana kutoka sasa umdanganye umetoa?
0: Ah, tu kwa tunaonana.
2: Haya, sasa umezaa, alafu
0: nikazaa nikakaa mtoi, nikampea like nikamnyonyesha 8 months. Nika aunti yangu akaniambia tusiambie mtu yoyote, wakae kama ni yame nunga huyu mtui.
2: Okay.
0: Mimi karudi tena saidi ya home, atukwambia mtu. Tukarudi sasa mimi sana, wakati aliniona kaniuliza hii, kumbe ulitoa hiyo hiyo mimba? Nikamwambia niliitoa. Mbona umenyamaza hivyo? Kamwambia hapana, nilikuwa tu nataka tu nipone kiasi. So mimi nika akani yeye mzuri akanilipia kole, mimi nikaendelea na kole.
2: Hebu ngoja kidogo. Vile uliza tu hivi, ulika miezi ngapi after kuzaa ndo ukarudi kuonana naye?
0: 8 months.
2: After 8 months ya kuzaa ndo ukakutana naye tena?
0: Nikarudi side za home. Padhi alikuwa ananipush sana niende niendelee na shule yani.
2: Okay.
0: So huyu boy akasema ataendelea kunilipia na akaniingiza kole. Tukakaa tukapush tu na yeye. Wakati nilimaliza, niko karibu tu kumaliza hivi, akaniambia sasa anataka aniwe juu, anaona kama nitamdanganya tena niende, na amepoteza fedha zangu na mimi. So mimi nikaingia kwa ndoa tu.
1: Sasa huyu jamaa ndiye amekuoa?
0: Ni alinioa.
2: Na huyu mtoto kwani ulimnyonyesha miezi ngapi?
0: 8.
2: 8.
1: Na saa hii huyu mtoto anaishi bado na aunti yako?
0: So story iko hapa.
1: Siri iko wapi?
0: Siri iko aunti yangu amekuja akapata accident. Na akakufa.
2: Pole.
0: Mimi nikaenda nikachukua huyu mtoi, mimi nikajitolea nikasema mimi ndio nitaishi na huyu mtoi juu huyo aunti yangu ana mzee na wala mtoi mwingine.
2: Hebu ngoja kidogo, na watu walifikiria mezaa na nani huyu mtoto? Oh, amenunua.
0: Alidanganya riado.
2: Okay. Sasa ushachukua mtoto?
0: Niko na yeye, alafu sasa huyu mbuyu wako karibu kukuta home.
1: Kwani amuishi naye?
0: Anafanya job, as in mimi niko job huku tu naishi town, na yeye anafanya job tu mbali na mimi, anarudi home.
2: So umekaa na huyu mtoto miezi ngapi kutoka umchukue?
0: Nimechukua mtoto last month.
2: Na kutoka last month mzee hajarudi?
0: Anafanya job ile anakaa, alafu anarudi.
2: Anakaa akifanya nini?
0: Si ako job, azini ako job mbali.
2: Hivyo ndiyo anakuambia.
3: Haya, atakuwa kizaja katika kipindi cha pili, tuone hali itakuwa vipi. Timu ya Barcelona FC, Barcelona wakiwa wanaongoza 2-2 baada ya kazi nzuri kutoka kwa Rashford na Ferran Torres, wakipiga mawili. Real Madrid wako na kazi ya kufanya, lakini pia na wewe uko na kazi ya kufanya, na yako ni rahisi, ni kuchukua simu kubonyeza *216*889#. Sorry, tudia tena *889#. Unavyoibonyeza mara moja ndio nafasi yako kushinda na simama zaidi. Au bonyeza mapema mapema, mambo ilikuwa hivi.
4: Naitwa Mzee Toldo, na hii Radio Jambo.
3: Tunaongea na nani?
5: Samuel Kenyima.
3: Kenya, mambo vipi?
5: Poa.
3: Umebonyeza *889#.
5: Hapo ni hapa tunaingia.
3: Huko ndani ndani.
5: Ah, mimi niko upande wa Nyeri.
3: Umebonyeza *889# mara ngapi?
5: Oh, nimeingia tu hapo mara 4.
3: Yes.
5: Na nimeona kitu imeingia.
3: Umefanya mambo haraka haraka.
5: Box number 5.
3: Yes.
5: Box number 5 imenipa drop today.
3: 20,000 Kenya. Yeah! Gai mwada ni unasikia aje?
5: Aiwera muno.
3: Yani kwa 20 bofu imekupatia 20,000.
5: Imenitaa tu bofu na dijitoka hapa kwa mama pima.
3: Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kujishindia 300,000.
5: Ah, inaendelea kujaribu.
3: Ukae nganda linaoshikilia hapo hapo. Yule mtu ambaye anacheza cheza mara nyingi na hajashinda unamwambiaje?
5: Mimi nijamwambia tu aendelee kucheza.
3: Yes.
5: Hii bahati yake inaweza mpata tu ukabe imenipata tu.
3: Na wale ambao ndio wanaisikia kwa mara ya kwanza.
5: Hii kitu naambia ni ukweli. Hii hadi mnapigishwa tu kinyaka hivi. Unajua kuna tunazomanga huo sijui nini lakini hii kitu ni ngori kama mimi nimepata wewe nani usipate.
3: Asanta.
5: Wali wali mzee Tondo.
3: Huyo ni Samuel Kenywa. Amesema kwa nini yeye apate ana nini wewe usipate una nini? Star 889# yani star 889# unajishindia hizi mado up to 300,000. Imagine simple as that. Haina mambo mingi. Wewe ni kuchukua simu yako kubonyeza star 889# nikwambia unavyoibonyeza mara mob ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Timu zote mbili hizi zikiingia uwanjani, timu ya Real Madrid tuone kama wataweza kupiga bonge la comeback, waweze kuchukua hizo point 3 wa delay ishe huu bingwa. In the meantime, bonyeza star 889# pia ushinde mado kama huu mdema hapa. Huyu ni mzee Tondo na hii Radio Jambo. Naongea na Mary Maina. Mary Maina, uko pande gani hii Kenya?
6: Uko pande za Kitale.
3: Kitale. Umeshai bonyeza star 889#?
6: Nimebonyeza.
3: Nasikia hata mtoto ashaitikia.
6: Ameitikia.
3: Umeshinda pesa ngapi kwa box gani?
6: Nimeshinda 24,000.
3: 24,000. Wow. Yeah! Una sande unasikiaje?
6: Yeah.
3: Acha mimi ni behave nasikia poa.
6: Nasikia poa.
3: Na unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
6: I'll keep on trying.
3: Keep on trying. You never can tell. Mado ziko na zinaweza kukua ni zako. Kwa wale watu ambao wajashinda na wamekuwa kichezo na wambiaje?
6: Wacheze, kuna pesa.
3: Pesa iko.
6: Pesa ziko.
3: Watu wakitale ushawapatia hii siri?
6: Bado.
3: Wapatia siri. Usikuwa mchoyo.
6: Unajua unaonyesha na evidence.
3: Eh?
6: Nimepata, nitawaonyesha.
3: Oh, ulikuwa unangoja upate kwanza. Sasa umepata, unawambiaje?
6: Waendelee kucheza.
3: Asante Mary Maina. Ndio hivyo, amejishindia pia wewe uko hapo. Endelea kucheza kama vile anasema. Si unasikia amesema ameshinda star 889#. Kuna up to 300 ambazo unaweza
7: sasa soka. Usingoje kuambiwa, shuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
3: Karibu tena msikilizaji ndani ya Radio Jambo. Kipindi ni cha pili hichi. Timu ya Real Madrid wako chini, washakungutwa mbili na timu ya Barcelona, ambapo msimu huu wamenyuka mnyuka. Lakini first leg nakumbuka vizuri, Real Madrid waliweza kushinda I think 2-1 kama sijakosea. Haya, tuone Real Madrid kama wako na mbinu yoyote wanaweza kutumia kupata pointi hapa. Wakipata hata moja, ukombe unakwenda leo leo. Barcelona watangoja katikati ya uwanja. Fermin Lopez chukua ngoma, nileta nyuma huko. Anaingia unyunyu Rashford pembezoni upande wa kulia, la tatu linatafutwa kule kutoa na ukoa timu yake. Msikilizaji, wanakoswa huku Real Madrid kwa mara nyingine, huku wanaanza nyuma huku. Ferran Garcia anajaribu kuitambariza lakini bado anachukua Pedri. Pempesi safi, majaribu Fermin Lopez. Lopez kaza kipa napigwa kule, deflection toka nje, kona Nekoru, kona msikilizaji, piga kitu kizito kule, mikiki. Kila siku ya wiki ni mikiki, mikiki. Meleto kitu kizito kule, kakipangua. Rapata kona. Rashford kuja kuchonga kona ile, takuanza fupi, ajapata picha kabisa. Atatumia vipi? Kato Kerongo jamani, majina na asau. Kumiliambia nisalimie Matthew Wino Otamax, salimie Tony Mbala, na nisalimie Diblo Kaberia vile vile. Nikirudi kuta wote wazima wa afya. Kumbuka Tukirongo vile je, Mahanga, Mahanga kule Mahanga, kina Kristo Mbuso, ndio Kristo Mbuso Cup inachezagwa. Next time nitakuwa hapo, angalau sasa naijua mpaka ni wapi. So majina zao watu sikumbuki vizuri. Nakumbuka nilitembea pale Mukuli, karibu Mukuli Primary, hapo ni Mbale area nilikuwa. Village ni ya Kirongo, Mungoma Ward naambiwa, Viga County Kirongo, Mungoma Ward. Sabari ndio hiyo. Rakadi ya njari itakuwa inashuka hapa. Rakadi ya njari itakuwa inashuka. Mkona mshike, mshike pale katika lango la timu ya Barcelona. Vinicius Junior naona anaondolewa kule, sijui kulikoni. Ian, producer wangu, your services are needed here. Kunoma. Tuone hali itakuwa vipi.

Anaitwa kule Daniel Mwana, tupokea kadi yake Asensio, pia anapigwa kadi yake ya njano. Yaani ishara kwamba kumekuwa na mshike mshike, msikilizaji. Ukumbuke kama vile nilikujuza, endelea kubonyeza star 889 hasha. Kwa sababu unavyoibonyeza mara mobo, ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kuna boxes 6 ambazo ziko na door, na ili mradi umefika 18 years and above, yani wewe ni mtu mzima, uko na ruhusa ya kucheza. So Mother's Day yako ikam fine. Kio mtoe mama out. Ubaye mama gift. Pia sikie la. Star 889 hash. Katikati uwanja kuna foul pale ndani ya dakika 53. Mpira unagereshwa katikati ya uwanja, anagurumisha vizuri pembezoni upande wa kulia. Trent Arnold anajaza kwenye kisanduku kule, tari kwenye lango, control anashindwa kule. Jude Bellingham alipewa pasi vile Yanga ipenda, lakini anashindwa kuumiliki na kuudhibiti mpira. Jude Bellingham yuko chini, na wachezaji wote kule wanakwenda kuangalia kulikoni, kani kama kuna mambo serious pale, manake naona nakusanyika wachezaji wote wa Real Madrid na Barcelona. Sioni akitingika, kama Vinga anaondoka, ishara kwamba mambo shwari. Tim Doctor pia anafika, anasema kapigwa kumbo, jamani, nataka kuniua, acha tuone. Sio tu bahati mbaya, kuguswa lirambwa, lakini sifikiri kama Eric Garcia alikusudia kumpiga ile elbow.

0: wakitoka nje. Kisha kila kitu kiko shwari. Refa anasema tuende kazi. Dakika 55, Barcelona 2 Real Madrid bila. Katikati ya uwanja anaonana vizuri kule Gerard Martin. Andaa pasi moja Mufti. Ilitoka katikati ya uwanja huku pembezoni upande wa kulia. Kulikoni tena huku. Mpira unasimama pale, kunaonekana kuna mshike mshike, sijui refa kulikoni. Bellingham anakula kadi ya njano. Kwani anakula kadi ya njano? Kama aliingia kabla maybe ya refa kumuita. Mara kuna kadi ya njano, leta kierere. Dakika ya 56, pasi moja Nyerezi pembezoni kule tayari kwenye lango kule. Kipa kutoa, anamwokoa Real Madrid. Angekuwa amekula tano sasa, kama si kutoa hapa, tungekuwa tunaongea mambo ya tano sasa. Kona. Alta kona huku. Marcus Rashford. Kona ya tatu hii. Analengeta kitu kule, kato kwa kichwa huku. Mchezaji Gonzalo Garcia mageresha nyuma, piga pasi moja safi pembezoni upande wa kushoto huku, chekecha miguu yake huku. Fermin Lopez anachukua, jaribu kupiga pasi kule, pigwa nitoka nje. Jaribu kupiga 1-2, kapiga pasi kule, mpira kaa mwingi ukatoka nje. Aliingia wangu Fermin. Ilikuwa ni Torres yule akitafuta bao lingine la tatu kumtafutia Barcelona. Kumbuka anaendelea kutafuta ushindi huko, kubonyeza star 889 hash, star 889 hash. Nilikwambia unavyoibonyeza mara moja ndio nafasi yako kushinda na simama zaidi. Kwa zile boxes sita unashinda up to 300,000, na hizo pesa zako star 889 hash. You can win up to 300,000. Iwe ni katululu ama ni smartphone, yote inawezekana. Wala nanuza, inawezekana, yes. Nyuma anaanza goma safi. Najazo pembezoni kulia kule. Jaribu kukata, inakatwa. Inapigwa moja ndefu kule, kajaza kwa kichwa. Anaingia wangu Jude Bellingham, mbaja kuwa na mchezo mzuri, isipokuwa kadi ya njano amekula. Sijaona mambo mbaya anayafanya. Refari Alejandro Hernandez akizidi kupambana, siwezi sema mabaya kwake. Angu amepambana vilivyo. Fermin Lopez katikati anakata moja, anaigeresha nyuma kule, anaituliza ngoma nzuri kule, anaigeresha mpaka kwa kipa huku. Juan Garcia, kipa mbaya, ameimprove sana hii timu ya Barcelona toka ingie Kwa tukumuona mpaka katika timu ya taifa. Kuna kazi pale kati yake na David Raya. Nani atachukua? Watu wanaelekea kuwa mabingwa. Watu wanaelekea kuwa mabingwa kwa ligi ambazo tayari wanaziongoza. David Raya anaongoza katika ligi yake ya Uingereza. Juan Garcia pia anaongoza katika ligi yake Hispania. Diaz nakata kule, anaita pembezoni kule, Lopez anakataa nyuma kule, Vinicius Junior pasi moja safi, jaribu kupeleka kule Trent Arnold kwake Jude Bellingham pembezoni, upande wa kushoto Gonzalo chukua tena kule pembezoni kulia kule, hatari kwenye lango la timu ya Barcelona, ngome na gereshwa nyuma kama Vinga. Dakika ni ya 60, msikilizaji, cheza ngoma tamu kule, wanaonana vizuri Real Madrid pembezoni upande wa kulia, natulizwa huko, hatari anajaribu kukata kule, yose na pigwa laza, anakwenda chini Brahim Diaz. Kumbuka msikilizaji, kuna hela za kushinda hapa, bonyeza star 889 hasha, star 889 hasha. Unavyoibonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Kuna up to 300,000 za kushinda. Wewe lala nayo. Lala nayo mtu wangu, star 889 hasha. Ujishindie hizi do. Hivyo tuende kazi.
1: Safi Toledo, kumbuka ni mpambano wa La Liga. Mechi ya maamuzi, mechi ya kuamua ligi inakaa vipi? Kwa upande mabingwa. Kwa hiyo kwenye lango la Barcelona kule, mpira unakwenda pembeni kule. Mchezaji Vinicius Junior. Real anatafuta nafasi labda. Anatafuta bao la kuchangamka. Arnold. Brahim Diaz. Tisha watu na chenga za mwili kule, Brahim Diaz. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Barcelona kule, lakini yuko macho sana kule mchezaji Gerard Martin. Kumbuka kwa watu ambao ni watu wa form, ni watu wa maana sana, leo lazima mkule pesa mpaka choki. Kwa kubonyeza star 889 ash. Mambo yuko sawa sawa.

0: Kona kuelekeza lango la timu Madrid.
1: Barcelona ziliwe radhi.
0: Toa. Lango Barcelona, lango Barcelona zana kule. Bao liko ndani lakini offside. Aya. Mchezaji Vinicius Junior alikuwa ashapata bao msikizaji. Lakini alikuwa amezidi. Na Barcelona kama anataka kumleta Vinicius, hapana, Rafinha. Makonde TRK anasema Real Madrid watamaliza. Dakika 60 tu ya mchezo. Rashford, Olmo wako nje. Ingia Rafinha. Huko Rafinha na De Jong. Mamba atakuwa anakamilika namna gani? Kwa sasa kikombe kiko katika mikono ya captain wa Barcelona. Yo. Sikemona sana mchezaji. Sikemona sana mchezaji wa Cancelo. Ule namuona wakati wa foul. Vinicius Junior anakwenda kula. Vinicius Junior kipa anakwenda kuna kataa. Anapiga kipa chenga pale kwa ameacha na mchezaji mzembe Gerard Martin katokwa hebu kupiga kipa kanzu ile kipa kaguza mpira ule kwa touch ya kwanza pale mchezaji Rafinha anapoteza mpira. Anza kule dhiba kutua. Kuna vichwa pale wachezaji wawili. Kuna mchezaji ambaye kwa Barcelona hawa wachezaji wa ajabu ajabu wanang'ang'ania mpira mmoja, wachezaji wawili wanaangushana. Diaz anapiga mtu nyuma kwa Diaz, kwa Diaz. Anakwenda kwa Diaz. Good defending pale. Gerard Martin. Bado Barcelona mawili, Real bila. Dakika 65 wanacheza mchezo wa La Liga, mchezo wa El Clasico. Hakuna kitu kitambo duniani kama kumfunga mpinzani wako mkubwa na kuweza kupatiwa kikombe siku hiyo. Inakuwa ni tamu sana. Kwa mfano wakati Arsenal anacheza na Manchester City, watu wawili wanawania taji, mmoja anamfunga mwenzake, inakuwa ni halo kulikweli. Kwa hiyo leo wapo Barcelona anamtandika mpinzani wake Real Madrid. Haitakuwa ni kombe peke yake, pia itakuwa ni revenge. Maana mkondo wa kwanza Barcelona walipoteza kwa Madrid mawili moja. Mapema kabisa mechi kama ya 10. Real Madrid akashangilia kama kwamba ni mabingwa wa kushinda mechi hiyo moja. Leo basi wacha tuone kama revenge itakuwa inafanya kazi sawa sawa. Robert Cheru yote kiwa maeneo ya wapi? Kericho anasema yuko sawa sawa. 101.1 FM iko safi. Lavenda 07 sema tegea mpaka mwisho. Hao ni marafiki katika Facebook Diblo Kaberia El Mago. Haya, anakwenda kule Fermin. Toa pasi kati Rafinha anagusa mara ya kwanza. Rafinha anapelekwa chini. Refa anasema vipi? Leon. Wani foul kuelekea lango la Barcelona. Kutoka Saudi Tyler K anataka salamu. Pokea salamu Kitaila. Toka Kibeka Kiganjo, yuko live. Shabiki wa Arsenal Jacob Marindi. Ben Diaz. Nachanga zake za kubahatisha. Kaziza mpira ule. Basana tafuta bola tatu, lakini pana kufanya mambo mengi pale. Mchezaji kwani Pedri, na mpira mbovu leo. Pia mbovu kulikweli leo Pedri. Ana mambo mengi ya Nestor, mambo ya kitoto. Na nadhani angekuwa machua kidogo, Barcelona angekuwa naongeza magoli mengi. Anafanya fanya vitu vya kufurahisha mashabiki, lakini yote inakwenda fiongo. Wale baadhi ya wachezaji ambao wanapenda kupigiwa makofi kama nyota wa mchezo. Mtu jionyeshe. Kona kuelekeza lango la timu ya Real Madrid. Nakumbuka kunakuwa na lunches. Kunakuwa na lunch katika mchezo kati ya Barcelona na Real Madrid. Kabla ya mechi kunakuwa na lunch inaandaliwa na wakuu wa klabu, na president wote wawili. Laporta Barcelona amwalika Perez wa Real Madrid, lakini Perez amekataa kufika. Utafikaje wakati timu yako inakwenda kuyumba? Utaambia watu kitu gani unakwenda kuona timu yako ikinyanyaswa? Lakini football huwezi shinda pasipokuwa na mpinzani. Anyway, watu wa kubonyeza bonyeza star 889 ash, kuna pesa. Nasikia kikapu kimeongezwa tena. Imesemekana hii mechi ni kubwa sana. Watu wanashinda, wanastahili kushinda pesa mingi, sio 1024 kama vile mrembo ameshinda hapo 1024. Kwa hiyo wale ambao wanacheza kuanzia sasa, mfuko unajaa. Unacheza star 889 ash. Wewe chagua timu moja, chagua box moja ama uchague zote. Ukipata congratulations itakuwa ni nzito kama gunia nzima ya pesa. Tuangalia kabumbu sasa. Wakati basi wanatafuta bao lingine, lakini lazima watapunguza bugudha nyingi, watapunguza mihemko mingi Barcelona. Asawa wachezaji wake viungo kina Pedri wana mambo mengi ambayo isaidii. Ingekuwa ni kupiga pass. Mambo angekuwa angalau tunaona vitu. Lakini wakati unapata mchezaji anataka kuonesha vitu ambavyo vimefaidi wachezaji timu nzima, wakati mwingine inakuwa ndio. Barcelona anaongoza magoli mawili ambayo anastahili kuwa manne, wakipunguza virutubisho ambavyo haviingiani kwa wakati ambao unafaa. Kama vinga uko nje anaingia Pitach. Kama vinga huu, kama vinga uko nje. Tunapoingia dakika 70 za El Clasico. Gerard. Anza kule kipa Garcia na minya mpira ndani kutafuta wenzake ambaye amegeuka. Nani wewe jegeuka? Ndio Barcelona kazi yao ni kuchenga chenga ambazo wanabahatisha baadhi ya viungo wake. Ilikuwa ni kupiga pasi, ilikuwa tamu. Rafinha. Kwa mpira mbovu lakini ana control. Ilikuwa na majeraha. Ilikuwa na wakati mwafaka. Barba sana miliki mpira. Gerard Martin. Tupo dakika 70 za mchezo. Bado magoli hapa ni mawili bila. Barcelona wakiwa naongoza. Tafuta kule Cancelo. Cancelo pia ataka kuonesha kipaji. Kipaji ni kuchenga. Gavi. Fighter yule Gavi. Pasi na kujitana kwa mchezaji sana kugula Gavi katikati. Mchezaji ambaye anaweza fia timu yake. Ni soja huyu. Mechi mpira wake wanajituma kuliko watu wa KDF. Gerard Martin na mpira ule. Mambo na urembo rembo. Gavi si mtu mambo na urembo rembo. Rafinha. Piga pasi inazuiwa. Kutumbukizwa ndani kutafuta mchezaji ambaye Cancelo. Gavi sasa. Toa pasi inazuiwa. Pembeni hapa Cancelo analika piga recovery ile. Dakika ni 72 za mchezo ambao Barcelona udhibiti kweli kweli. Mtoto mgeni wanasema kama coach angekuwa anawachangamkia wachezaji, wakati mwingine coach yuna anawapatia ruksa sana kufanya vitu ambavyo wakati mwingine vinaudhi. Ile mrado anacheza tu basi. Sijana akiwa anawaambia wajibambe, wajibambe kitu gani? Fran Garcia. Kwa pasi ambayo karibu kuleta matatizo katika lango la Madrid, Trent Alexander-Arnold. Arnold anaingiza mpira katikati. Barcelona wa mpira, wanapoteza mpira tena Barcelona. One touch wanapoteza. Yale tafuta bao kwenye lango la timu ya Barcelona, tena kuna lango la Barcelona, wanakosa pale. Wana makosa Barcelona, lakini wana makosa mengi Real Madrid vile vile. Ingekuwa wanataka kumaliza, ingekuwa shamaliza mapema. Jackie El Magua Santa. Luka Betelia na Sante. Msalimika. Kona kuelekeza lango la Barcelona, wakifungwa kidogo tunaweza kuona mpira mwingine mtamu zaidi. Kwa sababu ameanza maringo na vitu ambavyo vifai ya Sua Pedri. Mchezaji ambaye anataka kuonesha unyota. Itakuwa ni kona nyingine kuelekeza lango la Barcelona. Kona juu kule, mchezaji Garcia karibu kujipachika. Haya, kuna mechi moja ya kirafiki pale Kiambu leo kati ya vijana wa changa wa Game Changer wakicheza na Mochava, wakapoteza magoli mawili kwa moja. Vijana wa Game Changer karibu sana, maanake ni vijana wadogo wale wa changa, wacheza na timu ambayo iko regional na anapata matokeo mazuri. Asante sana Wise, kazi yako nzuri. Ya tuangalie hali itakuwa inakaa namna gani wakati Pamonile ingia dakika hapa. Tunapoingia dakika 74. Nilikuwa nazungumzia vijana matachari kutoka maeneo ya Gigiri, kutoka Kiambu. Game Changer. Game Changer wamecheza mechi safi na timu ya Mochava, wakapoteza magoli mawili kwa moja. Rafiki yangu Wise, kazi yako safi. Sikizi Wise ndio anafundisha vijana wa Game Changer. Na kweli game imechange. Good job Wise man. Anaanza na kule vijana timu ya Real Madrid kuelekeza katika lango la Barcelona. Kumbuka ni dakika 75 za mchezo wa El Clasico. Real wanatafuta bao. Kwa ni kona, hakuna cha bao. Santana Njoro akiwa Kentucky Marekani anasema anakupata live Diblo. Wape salamu vijana wangu hao wa Game Changer. Santana Njoro. Sexy boy. Ako Kentucky Marekani anasema anatufuatilia vizuri. Kona kuelekeza mlango wa Barcelona, dakika 76 sasa. Tolo tupatie mabadiliko.
2: Sadakta, hivyo ndivyo mambo yalivyo msikilizaji. Bado ni mbili mtungi. Barcelona 2 Real Madrid bila. Na bado pia form ipo. Star 889 hash. Nizidi tu kukumbusha pia game isiishe na ukoseka kitu kwenye simu. Bonyeza star 889 hasha. Kijana hii anajaribu kung'ang'ana na mitambo hapa, lakini inshallah itakuwa shwari. Popote pale ulipo, hii ni Radio Jambo, ni Mzee Tolo na Diblo Kaberia El Mago. Mchuano ni wa La Liga, tuone La Liga anaenda pita na ukombe. Ukombe ushaenda huu. Okombe ushaenda. anayanza kule nyuma kumdafta Pau Kubasi, Gresha ngoma nyuma ajari kuikata moja nipigwa kule mbele, anza nyuma kule lakini tari kulikuwa na offside. Anasema Rafinha tayari alikuwa shautea. Naanza na pigo kule mbele, Vinicius Junior na kata moja, Vinicius Junior na jari kupull trigger kule kwenda chini mbaka cheza visivyo, jari kuchukua ule mpira kawa shafika kule Pedri. Dakika 78, Jude Bellingham tena yuko chini, alteleza Vinicius, akakwenda na mtu chini. Palacios ndani, Ibrahim nje, Masatuono ndani, Gonzalo Garcia nje, Sisa Palacios ndani. Ngoma inachezwa safi, Negresha nyuma huko, Real Madrid nyuma kule, ngoma Raul Asensio nachezwa kwa kipa huko, Thibaut Courtois pigo pembezoni kulia kule, Trent Alexander-Arnold anajaza kumdoto Vinicius Junior, lakini anapiga mpira na kuwa mrefu kwa Kejuan Garcia, anachukua pasipo na wasiwasi wote. Na ile dakika 80, msikilizaji, juzo unanipata ukiwa wapi? Endelea kunijuza unanipata pata kwa njia gani na ukiwa wapi. Businessman de Paris. Asanta. Oti, unasema tukae kwa wing. Kaa kwa wing. Oti usharudi Nairobi. Asanta sana. Emo Ambua. Nasalimu sema karibu utangazwe. A lost person. Niko area. Nasema usalimie sweetheart. Santa sana, kila mtu wako freshi. Eric Mbivi, asanta sana kwa kukaa ndani ya Radio Jambo. Ngoma inanoga. Anaanza kule, dakika ni ya 81, Barcelona 2 Real Madrid bila. Hii ni Radio Jambo, ni Mzee Toldo na Diblo Kaberia El Mago. Rafinha yuko chini kule, kadi ingine ya njano inashuka hapa leo, nidhamu iko chini upande wa Real Madrid. Anakula kadi baada ya mmoja baada ya mwingine, nafikiri they are bitter losers. Santa sana Otino, niambia uko areas, ami areas uko na babe kwa bebu wako ama vipi? El Clasico kaida yake huaga na mshike mshike, huwa yezi enda tu vi smooth kama vile tungependa, lazima watu wakanyagane wavutane. Real Madrid wampigwa yellow card 4 huku timu ya Barcelona wakila yellow card 2. Rafinha atacheza mchuano utakaofuata kwa sababu ya idadi ya kadi ambazo amezikula. Sisa anaanza kule, anapokonywa ngoma katikati, Lewandowski anaanza kule hatari kwenye lango la timu. Rafinha kule anaingia vizuri, hatari la tatu, kipa anachukua. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois na miaka 33, atakuwa anaingia miaka 34 ikigonga saa sita, baada ya mchuano tu ikigonga saa sita atakuwa anasherekea birthday yake hapo kesho, atakuwa anaingia 34 years. Siku wa Zigandi, watoto wa 90s saizi wako miaka ya 30. Katikati kule, nakumbuke bado tukiendelea kufika kikomo katika hii mchuano, chukua simu yako, bonyeza *889#, *889#, nilikwambia unavyoibonyeza mara mobo ndio nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Kuna up to 300,000 za kushinda katika hizo boxes. Hizo boxes sita unajishindia up to 300,000. Unazidi kukoswa kule vijana wa timu ya Real Madrid. Lewandowski kija piga kule kutoa na upanguo na kwenda nje, naicheza kivoliboli. Pigwa kule, ilikuwa na deflection ndogo kule, lakini kipa alifanya kutingika kidogo tu. Kona, anachonga kona moja safi kule, lakini mpira unakuwa mwingi toka nje.

0: pambana kule koto, wanakwenda chini kule na zidi kuchukua mpira, wanaanza kule nyuma, cheza na kipa kule Juan Garcia, anayanza fiti pasipo na wasiwasi wote, anayanda kwake Mark Bernal katikati uwanja. Pedri Bernal tena naingia wangu wangu huku tari kwenye lango. Real Madrid piga kitu kinapaa juu kule, Cesar Palacio nguvu mpya, anaigeresha ngoma nyuma huko, inapigwa moja ndefu mbele kule kwenye kisanduku, hatari kwenye lango la timu ya Real Madrid, wanasakamwa tena kule. Rafinha nakata moja na hesabu nyingine kule, lakini mpira unazidi unakuwa mwingi. Lala Yombo kule anapiga kule, Gerard Martin mpigwa pote lea pote, cheza vizuri sana huko mchezaji Trent Alexander Arnold. Kazi ipo na joto imezidi sana. Themanini na saba dakika, Barcelona 2 Real Madrid bila. Real Madrid anapeana ubingwa. Balde atakuwa anaingia kuweka ukuta, mwana Fermin Lopez atakuwa anaondoka. Dakika 88 napigwa moja ndefu, Masa Tuono anaichukua naigeresha nyuma, Trent Arnold anayanda naigeresha kule, napigwa natoka nje. Cheza nyuma, Juan Garcia kipa huku, analeta katikati Lewandowski, anakata moja na geuka katikati ya uwanja, anagresha ngoma nyuma kule pau kubasi, tuliza control Gerard Martin, Juan Garcia kubasi katikati ya uwanja, anaonana vizuri huko kijana timu ya Barcelona Frankie de Jong kwenye midfield kule, anapokonywa ngoma dakika 89. Cheza nyuma huko katikati, hatari kwenye lango huko, Real Madrid good defending kutoka kwa timu ya Barcelona, ampati nafasi kule Real Madrid kutamba kule nyuma. Combination ya Juan Garcia, Martin, Pau Kubasi kule nyuma amesimama tisi vizuri sana, na Gerard Martin vile vile. Ndani dakika 90, Frank de Jong, pasi moja safi kule pembezoni upande wa kulia kumtafuta Rafinha lakini hayupo, wameweka kwenye space nzuri sana, Lamine Yamal ananyanyuka. Mwona kule nje,
1: kutoka kwenye bench.
0: Simoni kijana ambaye amekuwa instrumental sana kwa ubingwa wa Barcelona. Tayari wachezaji naona wamenyanyuka, wachezaji wa akiba wanaangalia firimbi italia saa ngapi. Utakuwa na rai sio kuwa na kifani, na referee pasipo hata kuongeza dakika moja anasema enough is enough, tusimcheleweshe bingwa, tumpatie maua yake kwa mapema, tumpatie maua yake kwa mapema. Barcelona ndio mabingwa wa La Liga 2025-2026 season. Diblo, ubingwa huu unaashiria vipi?
2: Unaashiria kwamba Hans Flick amefanya kazi nzuri, manake msimu uliopita alishinda La Liga na ametetea kabla ya mechi kukamilika, bado mechi kama tatu. Sasa malengo makubwa Barcelona sasa yaliyobaki baada ya kuchukua La Liga ni kung'ang'ana kushinda mechi ambazo zimesalia tatu, kuweza kufikisha idadi ya alama 100. Anasema Swiss Chancery, sijui anasema vipi, kuweza kuchukua alama 100 katika ligi sio mchezo. Kwa hiyo Hans Flick ameweza kuweka rekodi mpya kuweza kushinda ligi na kuweza kutetea, ikiwa ndio msimu wake wa pili. Vinginevyo ameweza kupoteza babake mzazi na akaweza kukaza kiume na kumaliza mechi hii kwa kuweza kutoa La Liga.
0: Ndio hivyo msikilizaji, niko na shida ya kimitambo hapa, ningependa kusikia maoni yako zaidi, lakini maybe tutakuwa tukiongelea pale katika mwisho wa wiki. Congratulations Barcelona. Acha tumpe Ian nafasi aweze kudili na mitambo hapa.
3: Jambo, kituo rasmi cha soka, ukiletea ustadi na watangazaji waliokubalika Kenya. Pata habari na uhondo wote wa ligi zote za soka hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Radio Jambo, namba moja wa spoti, wakileta pang'anga.
4: Yani umechukua tu mboga za wamama wamewacha kwa bafu, alafu wewe ndio unavaa.
5: Tunachapa nyama.
4: Yani uwezi jiafford kujinunulia hata kama ni kinyasa ukate, ama ukate truza moja ikue kinyasa uvanye kama box.
5: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyaunyo.
4: Lakini unachukua ngoza za wanawake. Inama pita. Unashika nyaunyo. Na wakimisa.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako maybe uko na mtu mwingine. Sio mimi nataka tu nihakikishie tu. Kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu kumove on lakini nashindwa na kupenda tu sana.
2: Mtu uko wewe fanya tu. Imagine lakini ujue mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Mimi najua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka mkoleka kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Uko lonely?
4: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
4: Ndio karibu.
5: Okay, nimesongea karibu.
4: Ubu ni hai.
0: Ama be.
5: Okay, asante.
0: Tutakuconnect.
4: Utaweza kutoa kutu ya Christmas.
5: Kwanza hiyo 6 months na mimi ni miaka 2, sasa gari iko juu.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
6: Kutu unaiambiaje?
5: Bye bye.
6: Goodbye.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Umesikia hii?
4: Alikuwa cheater mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni. Yaani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Mkakaa tu naye miaka 5.
4: Alikuwa amenioa kwanza.
6: Alikuwa amekuweka tu.
4: Yeah, mimi na tu tulikuwa tu marafiki kutoka form 3.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Kazi yake nilijua wakati nilifika form 4 wakati sasa unajua alinipea mimba.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Alikuwa mpumbavu mwingine na naenda kuambia watu tena.
6: Ala, alikuwa na bibi alafu sasa leo ushamwanikia tena anaenda kuambia mbogi.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Muziki unautamba Kenya, uko hapa.
7: Hatoti mama.
0: Kituo cha Wakenya.

0: Muziki wa Kenya siku kutwa zawadia, kwa sababu tunaipenda Kenya.
1: Nipende nibebe menaswa na wewe.
0: Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
2: Yeah. Yeah. Niache shali pite boss.

0: za Kenya zinazo trend Kenya.
1: Chale, chale, chale.
0: Katika kituo cha wa Kenya, Radio Jambo.